0: Atila wayere la kana fere tigelendo o jamana nunun kono sero ko ni wakati nanko RD Congo ani Rwanda danche do datugulendo folo
1: Mali jamana kono sisan ankle bala alokun demanie ni ni jafarabe kan tun ye kambo ka deme onyini jado kono jafarabe bi mopti marakono mali chimanti enfanfe abi jenim jatke gole kela o ka gerenten kono akacha sankelinye dugudun ka wele kan ye jabi soro mali kele bolo sigera ka gosilu ke jatke gole kela o kan dugun kerefe jumalo soro suye e balofen camion muga ani wolon fla 55 katanuye jafarabe dugu konnan Alisa Malila Bamako Lafsabara Maître Mutagatal Mneliko Alokun Flanyonye ni Kemar Fatiki Dofe a Dinke Foro de Tununa Kabi Kunu Ulafe a Toro Sheikh Mamadou Afanabi Politiki ke Iko Afa Sirioko Siro kwa ye ya wele ni gajuru fe nika nyini afe kwa ka nani afaka mrendo ye asi 2000 kina abora nika kanyatan ngolon flate meniko nisanga bisaba ye amasuri ya moko kafola nga kabino wakati akibera fwe masoro che inka mfolo pangware fe 600 chada politikiko lale ya kuma bika fo jamana nkoka dokun temene fangasina mogo shigi nyogo nyangira san shigi kasola kakenyeno wale ye kunu sibrilo en Senegal faso den tola ton ye la gire doke Dakar wala saka chat marabo ka wale ukon ulu ya nyine ko diyen magen keba o ni sitiki jamano ka nyangi utaka da chada nyama oka nika a nyine ko marabo ka beje fangata bia wabatu Mamadou Diouf ye forum social Senegal nyomgo ye angalame
2: qu'ils arrêtent de financer ce régime dictatorial.
3: Ukademe bejo. Nunu diago ya fanga kebao nunu maganga kademe. Bao musaka mbidi uma. Ka chat jamana de nuna hine. Otese chat jamana de uma. Wi debi minkeni marabao nunu ye. Obilabanga ke fere marabao bulo. Ka bara ke chat jamana de onka juguyala. Fanga sina ina fo succès masara. Ulube kasola la hala ya jugun kono. Ana fe mako do fanga diago ya minana. Ka ufaha wali makula tunu peo. Ode kama anku sorobatiki nunu uka uka musaka bota uchatimine. Ani uka bara nyokonya ni chat marabawi franci ko ni chat jamana den chama bismila ani kulakana ulu minu blala ko kandiago asigila ola fo franci ka famia kama kanka debi denche ni de me feu ani mbe ka jamana den bla ko kandiago asigila
2: des réfugiés en exil
1: Senegal faba kuron sisa bi jamana den kemirka bora kan kan ya la pasteur politique ton dou u ya nyune ko maraba jekul Ousmane Sonko ka ke ke boye sam bafla ni mwan ko non ton jamana kon ki kala tala u lu fe ay o ye faso den ya tama ye wafana jabi lo ka nyasin jamana kon ki basiru do may fay ka faranka on kul do may president ma u lu fana be ka nyini ko jamana kon ki ka kambo ko kura fanga no fe aka la gere ko mbour dugula atletan nyoron ye niye sisa Ukraine ni Russie olube ka nyon gosi alisa Ukraine ye pankur kle na black keme woro nyon ne gosi kata Russie mo konani fara o ye tagiru saray awni ke angala manila ala kambe lo wonore
4: pare kolonya na je keneba salif sahanoko
3: Issouf Zerbo initié ni bi kuna fondi kené l'avant-dili là ambafon ala me bahawi ani mokomi num balaji 600 nogonina aw kanata yorosi ambena aw ka fari ko nyanaje kené ba timu kansigi awye bikari babu obetalike coupe du monde kulu e ani ulu fdk ou desemayro ani ou fangayro be yoro djume babu flana obetalike sifi munu si mateme 100 ans ani wolongula kan ulu ka kan nyoro nda obesena maroc jamana na ko nyoro kumé ou debesena cote d'ivoire koni ulu ye quart de finale sira soro wa senegal ani gana ulu ka nyoro kumé besena ni watina kafara oka la menna njaika USM alze uluye kupkaf jonjonta kunu ukelenko kaseba ya soro zamaleka guila chelu shigi ani ulongula amina kile ni kuche ni Europe ani frafina championa oka tle laba nyokon kumbe undela ani auka tegerefo ani wechika obisimila Iko ambake chokobina kariwo kariya bi sajo dukurete ya nalebe sikina fibola salif sakano kwa oriba ublo kumaso yinkono ane anka mwolele Mamadou Kanté foli biye
5: salif nyifo isha kano kwa mbe foli blala siranya mbelefe wafana kana meba kwa bela jele mfo
3: ini cheko sobe Mamadou Kanté ania bali mamusuni sira kante sira sira nyambele tu bafo sira kante
5: karana adimire
3: sira nyambele fanamba mbolo nukunina kabili pari sira foli biye
6: Salut Fini Foka, Kalumbaro Bella Jelin Foka et Sade Mamadou Kante fana fo Kassadio fana fo wakati na fa daga yoro la
3: initié zira initié kosobe anya fo itoko mina mina jemu kali damina ni coupe du monde kulu e ani kulu f luka nyoko luka desemairo ani fo mairo biro jume ngayani ola donc il dana mi sukandira ka foko o debena ke coupe du monde ni ka imnié encore la mais amese kinkana

0: Abnula nge kanya tani wolon flasira Dakar an Jafarabe Mali jamana kono kanya tani shigi bi RD Congo.
1: Issouf Zerbo.
0: Au danse lo kunye kuna foli laman na bi karilo me kalut le tan ani wolon flaye san bafla ani mugani woro ambi kunshi RD Congo Ebola banakise kura pueli ni bike abika warakata fe banakise yira RD Congo kerefe jamana do kono kaban wa ulika jo fana bi sina sanko ka kumbe ani kaban mato bla kerefe dena ni ku furake mi banay po yoro yere ye RDC akera moko bi kono tonyo sa ya sababu ye la lacha dukure be nyafalika yoka
2: RD Congo Ebola banakise kura imbe ka chenin ke kosebe dugu sabari kono bunia mongwalu ani wampara ituri marala kalokele nyokon kono ituri maraina banayye mogo bishigi ani shigi nyokon di fra wasomikelen do mogo keme saba ani bisaba ani woro nyokon di fananaka be ulula oko bisoko madaina RD Congo banakise segesegeli so INRB nyemogo ku Ebola banakise kura inyera mogo kelena goma marala Congo kura yanfana yoromi yereye M23 keleke chowda gayo Kabo Kinshasa faba la kase bunia fere kologirun tigelendo OMS fe. Banayin kumbeli minawun ani asegesegeli minan tonin duru nyogon. Aye ulu chi kene aso bawla menumbeka banayin kele. Kafara okan aka nyinili kelaw expert ufana bena blaka taga demendo furakeli kelaw ma Congo. Wasisan yere abeka bo RD Congo jamana kono ninka akunda dafe jamana okan. Ebula banayin ye mwo kilin faka kampala kene aso la. Kenya ani Sudan di Sud ulube fratila wa yere lakana fere tigelendo o jamana. Nunukono. Sero ko ni wakati nanko RD Congo ani Rwanda danche do datugulendo folo.
0: Mali jamana kono sisan ankle bala alokun demanie ni ni jafarabe kan tun ye kambo ka deme wonyini jado kono jafarabe bi mopti marakono mali kimanti en fanfe abi jenim jatke wal kela o ka gerente kono akacha sankelinge dugu don ka wele kan ye jabi soro mali kele bolo sigela ka gosilu ke jatke wal kela o kan dugu yin kerefe jumalo sra suye e balo fen camion muga ani wolon fla 55 katana ye katanu ye jafarabe dugu konna Alisa Malila Bamako Lafsabara Maître Mutagatal Mneliko Alokun Flanyonye ni Kema Fatiki Dofe a Dinke Foro de Tununa Kabi Kunu Ulafe a Toro Sheikh Mamadou Afanabi Politiki ke Iko Afa Sirioko Siro kwa ye uya wele nika juru fe nika nini afe kwa ka nani afaka mnendo ye asi demil kina abora nika kanyatan ngolon flate meniko nisanga bisaba ye amasuri ya moko kafola nga kabino wakati akibarafu imasoro kye inka mfolo pangware fe 600 chada politiki ko lalaya kuma bika fo jamana ko kan don kun temene fanga sina mogo shege nyogo nyangira san shege kasola ka kenyano wale ye kunu sibrilo en senegal faso den tola ton ye la gere doke dakar wala saka chat marabo ka wale ko ulu ya nyine ko di magen ke ba o ni sitiki jamano ka nyangi uta ka da chada nyama o ka ni ka a nyine ko marabo ka beje fanga tabia o bato mamadou diouf ye forum social senegal nyomo ye en kalame
3: qu'ils arrêtent de financer ce régime dictatorial.
4: Ouka demé bejo. Nunu diago ya fanga kebao nunu maganga demé. Bao musaka mbidi uma ka chat jamana de nina hine. Otese chat jamana de uma. Wé debi minkeni marabao nunu ye. Obelabanga ke fere marabao bolo. Ka bara ke chat jamana de onka juguyala. Fanga sina ina fo succès masara. Ulube kasola la hala ya jugun kono. Ano fe mako do fanga diago ya minana. Ka ufaka wali makula tunu peo. Ode kama anku sorobatiki nunu uka uka musaka bota ujate mine. Ani uka bara nyokonya ni chat marabawi franci ko ni chat jamana den chama bismila ani kulakana ulu min blala ko kan diago sigila ola fo franci ka famia kama kan ka debi denche ni de me feu ani min be ka jamana den bla ko kan diago sigila
3: des réfugiés en exil
0: Senegal faba kuron sisa bi jamana den kemirka bora kan kan ya la pasteur politique ton dou u ya ngine ko marabaje kul usman sonko ka ke che boy ye sam bafla ni mwan ko non ton jamana kon ki kala tala ulu fe ay o ye faso den ya tama ye wafana jabi lo ka nya sin jamana kon ki basiru do mayo fayka faranka on kul do mayo president ma ulu fonat mbe ka ngine ko jamana kon ki ka kambo ko kura fanga no fe aka la gere ko mbur dugula atletan nyoron ye ni ye sisa Ukraine ni Russie ulube ka nyon gosi alisa Ukraine ye pankur kle na black keme woro nyon gosi kata Russie mo nanin fara o ye tagiru saray awni ci angala manila ala kambe lo wumore
1: pare kolonya na je keneba salif Sahanoko.
4: Issouf Djerbo, initié, ni bi kuna fondi kene laban dilila, ambafon alame bahawi, animumin balaji sisa nogonina, aukanata yorosi, ambena auka farikolinaje, kene ba chumukansigi awye, bikari, babu, obetalike, coupe du monde kulu, ani ulu FDK, ou desemayro, ani ufangayro be yro jume, babu flana, obetalike, sifu munusi mateme santa, ani ulu mulakan, uluka kan nyoronda, obesena, Maroc jamanana, kunyonkume undebesena, Côte d'Ivoire koni ulie, carte finale sirasoro, wa Sénégal, ani gana, uluka, nyonkume besena. Nani watina kafara oka lamina njaika USM alze uluye kupkaf jonjonta kunu ukelenko kaseba ya soro za maleka guila chelu shigi ani ulongula amina kile ni kuche ni Europe ani frafina champion oka tle laba nyoko kumbe undela ani auka tegerefo ani wechika obisimila. Iko ambake chokobina kari wo kariya bi sajo dukurete ya nalebe sikina fibola sarif sakano kwa oriba ublo kumaso yinkono ane anka mwolele Mamadou Kanté folibie
5: salif nyifo isa kano kwa mbe folibla la siranya mbelefe wafana kana meba kwa bela jele mfo
4: ini cheko sebe Mamadou Kanté ania ambali mamusuni sira kante sira sira nyambele tu wafo sira kante
5: kana na adimire
4: sira nyambele fanama mbolo nukunina kabini pari sira folibie.
6: Salut fini foka kalumbaro bela jelen foka e sade Mamadou Kanté fana foka sadio fana foka wakati na fa dara yoro la
4: initié kosobe anya fo etoko mina bena jemu kali damina ni coupe du monde kulu e ani kulu f luka nyoko luka desemayro ani fa mayro be ro jume ngayani ola donc il dana mi sukandira ka foko o debena ke coupe du monde ni ka imni encore la mais ambe sekin kana

0: ka olu lamɛn an bɛ segin ka na.
1: Assalamu alaikum. RFI mandenkan farikolo ɲɛnajɛ Adama Sangare ka bɔ Kacola Côte d'Ivoire jamana na. Ne kɔni bɛ tɛgɛrɛ ba fɔ ka di Mamadu Sankare n'o ye Mali ka camancɛ dolantana ye min ka prix Marc Vivant foyi sɔrɔ. A kɛra sababu ɲuman ye a kɛra premier Mali joueur ye ka trophée nin sɔrɔ.
2: Omar Soma Gur farikolo ɲɛnajɛ jama Fabijira kɛra bɛ taa ŋa ka bɛɛ fo bɛɛ la Madu la Burkina Faso Zedugu. Ale fita tɛgɛrɛ basi basi ka ɲɛsin Ivoire ka I 17 ma. Ne taara Marok la ne taa tɛgɛrɛ ba fo ka ɲɛsin ko.
3: Sarifu Saganoga n b'i fo ka gurupuladen bɛɛ fo ka taa sanfɛ fɔ duguma Daramani Sura ka bɔ Burukina Faso ko an ka wocikan an bɛ wo belebele ci Sarifu Saganoga an ka wocikan ye ka ɲɛsin arbitrisme ni kunu Chelsea ni City ka mati fiyɛ ka kɔpu la final la donc ne b'a fɔ arbitre ni can yɛrɛ yɛrɛ la. A ye Chelsea tɔɲɔ ka di City ma. Match in passe la cogo min na bɛɛ y'a ye penalty den saba de kan ka di Chelsea ma mais a si ma sɔn ka di fo City taara bi do.
4: Hali ni jɔ hali ni tuma ye ni waati yɛrɛ fɔ ba ne bolo bi ka ɲɛsin champion fila ma ne o Paris Saint-Germain de ani FC Barcelone de. An sigilen sini ka mɔgɔ min na champion y'a makɔnɔ o le Arsenal de. Ko an sigilen ka makɔnɔ su ani tile ko a ye jija ɲa sugu bɛɛ ladenni ma.
0: Yandi an ka tɛgɛrɛ fɔ di Mamadu Kante ani sira jɛnbɛlɛ ma an b'a dɔn dina k'a fɔ ko Sénégal ye celu kelen sɔrɔ sisan Ghana ɲɛkɔrɔ Mamadu Kante yala jigi b'a la k'a fɔ ko Sénégal bɛ se ka.
5: Jigi b'a la ko ɲuman yɛrɛ.
0: Tɛgɛrɛ fɔ Mamadu Kante walima Wojcikan.
5: Ne ta bɛ kɛ Wojcikan de ye CAF ɲɛmɔgɔw la an b'a ye ko mun kɛra Coupe d'Afrique finale la Ligue des Champions fana na ko kɛra k'a fɔ ko deuxième mi-temps bɛ tan na k'a sɔrɔ VAR gɛlɛya b'a la.
0: Kasrovar gɛlɛya b'a la o ye gɛlɛyaw do de n'u bɛ farafina ɲɔgɔndanw kɔnɔ tolontan sira fɛ sira an y'a ye k'a fɔ ko Sénégal ye celu kelen sɔrɔ Ghana ɲɛ kɔrɔ y'a di tɛgɛrɛ fɔ walima Wojcikan ka di ma i hakilina ye mun ye an jigi b'a jigi bɛ se ka kɛ k'a fɔ ko Sénégal bɛ se ka boni nin koni ye ni sebaaya ye wa.
6: Sénégal bɛ se ka boni nin koni ye ni sebaaya ye Salif.
0: Kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ sira tɛgɛrɛ fɔ walima Wojcikan.
6: Ne ka tɛgɛrɛ fɔ n b'a fɔ Samuel Eto'o ye wa u ka fédération siège ko la.
0: I ni ce kosɛbɛ Sira ne bɛ tɛgɛrɛ fɔ Manchester United ye o ye sebaaya sɔrɔ tuguni bi. A bɛ rendez-vous kɛ k'an bɛ diya o ma dɔgɔkun wɛrɛ nɛgɛ karafe Sara Dumbuya o kɔfɛ.
7: Aw nula nɛgɛ kaɲa 17 sera Dakar ani Jafara be Mali jamana kɔnɔ kaɲa 18 bi RD Congo.
8: Isuf Zerbo.
7: Aw danse lɔkun ye kunnafoli laban na bi ye karilo mɛ kalo tile 17 ye san 2026 an be kunsin RD Congo Ebola banakisɛ kura poeli ni bi kɛ a be ka warakata fɛ banakisɛ yi yera RD Congo kɛrɛfɛ jamana dɔw kɔnɔ ka ban wa wulikajɔw fana be senna sanko k'a kunbɛn ani ka banabaatɔw bila kɛrɛfɛden na ni k'u furakɛ min ye bana yi poyi yɔrɔ yɛrɛ ye RDC a kɛra mɔgɔ 90 ɲɔgɔn saya sababu ye Lalaisha Dukure be ɲɛfɔli kan ye o kan.
9: RD Congo Ebola banakisɛ kura in bɛ ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ dugu saba de kɔnɔ Bunia Mongwalu ani Wampara Ituri mara la kalo kelen ɲɔgɔn kɔnɔ Ituri mara in na bana in ye mɔgɔ 88 ɲɔgɔn de faga wasɔmi kɛlen don mɔgɔ 337 ɲɔgɔn de fana na k'a bɛ olu la o kɔ bi sɔgɔmada in na RD Congo banakisɛ sɛgɛsɛgɛliso INRB ɲɛmɔgɔ ko Ebola banakisɛ kura in yera mɔgɔ kelen na Goma mara la Congo kurayanfan na yɔrɔ min yɛrɛ ye M23 kɛlɛkɛcɛw daga yɔrɔ ka bɔ Kinshasa faba la ka se Bunia fɛrɛ kologirinw tigɛlen don OMS fɛ bana in kunbɛli minanw ani a sɛgɛsɛgɛli minan tɔni duru ɲɔgɔn a ye olu ci kɛnɛyasobaw la minnw be ka bana in kɛlɛ ka fara o kan a ka ɲinilikɛlaw ɛkspɛrɛw fana bena bila ka taga dɛmɛ don furakɛlikɛlaw ma Kongo wa sisan yɛrɛ a be ka bɔ RD Congo jamana kɔnɔ ni k'a kunda dafɛ jamanaw kan Ebola bana in ye mɔgɔ kelen faga Kampala kɛnɛyaso la Kenya ani Sudan di Sud olu be farati la wa yɛrɛla kana fɛrɛ tigɛlen don o jamana nunu kɔnɔ serew ko ni wagati na ko RD Congo ani Rwanda dancɛ dɔw datugulen do fɔlɔ.
7: Mali jamana kono sisan ankle bala alokun demani ni ni jafara be kauntun ye kambo ka deme wonyini jado kono jafara be bi mopti marakono mali chimanti enfant fait abi jenim jatke gol kelo ka gerentin kono akacha sankelinje dugudun ka wele kon ye jabi soro mali kele bolo sigera ka gosilu ke jatke gol kelo ka duin krefe jumalo srasu ye e balo fin camion muga ani wolon fla 55 katana ye katanu ye jafara be dugu konnan alisa malila bamako lafsa baga maître mutagatal meneliko alokun flanyon ye ni ke ma fatigue do fe adin ke foro de tununa kabi kunu wula fe atro cheikh mamadou afana be politique ke iko afa sireoko siro kwa ye ya wele ni gajuru fe ni ka nyini afa kwa ka nani afa ka menendo ye asi 2000 kina abora ni ka kanyata ngolon flate meniko ni sanga bisaba ye amasura moko ka fola nga kabino wakati akibara fwe masoro chein kan folo pangwara fe 600 chad politiki ko la le yakuma bika fo jamana ko kan do kun temene fanga sina mogo shigi nyogo nyangira san shigi kasola ka kenyano wale ye kunu sibrilo en senegal faso den tola ton ye la gere doke dakar wala saka chat marabo ka wale ko wulu ya nyine ko dien magen ke bawo ni sitiki jamana o ka nyangi uta ka da chad nyama o ka ni ka ayini ko marabo ka beje fanga tabia o bato mamadou djouf ye forum social senegal nyom ko ye ankala me
8: qu'ils arrêtent de financer ce régime dictatorial.
10: Au cas de mes bejo, nous diago fanga ke baou nous maganga de mes. Baou, musaka mbi di uma, ka chat jamana de nina hine, otese chat jamana de uma. Wé de bi min keni marabaou nunu ye. Obelabanga ke féré marabaou bolo, ka baraka chat jamana de onka juguyala. Fanga sina ina fo succès masara. Onu be kasola, la hala ya jugun kono. Ana fe moko do fanga diago minana. Ka ufaha wali mako la tunu peu. Ode kama, anku, solo batiki dunu, uka musaka bota u chat mini. Ani uka bara nyonya ni chat Francis Kouni Tchad Jamana den Chaman Bissimila, Ani Kulakana. Ulu minu blala kokan diagua sigila. Ola, fo Francisca Famia, kamankanka debi denchin de me feu, ali mbeka jamana dumbla, kokan diagua sigila.
8: Des réfugiés en exil.
7: Senegal faba kuron sisa bi jamana den kemirka bora kana kran yalla paste politique ton dum o ya nyine ko marba jekul Ousmane Sonko ka ke che boy ye sam bafla ni mwan kuron ton jamana kon tiki kala tala o lu fe ay o ye faso den ya tama ye wafana jabi lo ka nyasin jamana kon tiki Bassirou Diomaye Faye ka Faranka Nkoulou Diomaye president ma o lu fana tumbe ka nyine ko jamana kon tiki ka kambo ko kura fanga no fe aka la gere ko mbour dugula atletan nyon ye niye sisa Ukraine ni Russi olubeka nyon gosi alisa Ukraine ye pankur kle na black keme war nyon ne gosi kata Russi mokona ne fara o ye tagiru saraye awuni che angala manila ala kambe lo wumore
11: pare kolonya na je keneba salif sahanoko
0: Issouf Djerbo initié ni bi kuna fondi kenen lavandili la amba fon ala me bawi ani mo minu balaji 600 nogonina aw kana tayrosi ambena aw ka fari ko nyana je keneba jumu kan sigi awye bikari babu o betali ke coupe du monde kulu e ani ulu fdk ou desemayro ani ou fangayro be yro jume babu flana o betali ke sifi munu si matem 100 ans ani wolo ngulakan ulu ka kan nyoko nda o besena maroc jamana na ko nyoko kombe nda besena cote d'ivoire koni ulie quart de finale sira soro wa senegal ani gana ulu ka nyoko kombe besena watina kafara okan la menna njaika USM Alger uliye coupe caf jonjonta kunu ukelen ko kaseba ya soro zamalekan goila chelo shigi ani wolongula amina kelen ko cheni europe ani fra finance championnat ka tle laba nyoko kombe ondela ani au ka tegrefo ani wechikan obsimila Iko ambake chokobina kariwo kariya bi sajo dukurete ya nalebe sigina fibola salif sakadogo oriba wulo kumaso yinkono ane anka mwolele Mamadou Kanté foli biye
5: salif nifo isa kanogo mbe foli blala sira nyambelefe wafana kana mbe bako bela jelemfo
0: ini cheko sebe Mamadou Kanté ani ambali mamusuni sira kante sira sira nyambele tu wafo sira kante
5: kana na adimire
0: sira nyambele fana mamulu nukunina kabini paris sira foli biye
6: Salut Fini Foka, Kalumbaro Bella Jelin Foka et Sade Mamadou Kanté fana fo Kassadio fana fo wakati na fa daga yoro la
0: ini che zira ini che kosobe anya fo chogo mina mina jemu kali damina ni coupe du monde kulu e ani kulu f luka nyoro luka desemairo ani fa mairo biro jume ngayani ola donc il dana mi sukandira ka foko o debina ke coupe du monde ni ka imni encore la mais ambe sekinkana.

0: Diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS ka ladala lajɛrɛba asamble general daminɛna bi a baaraw be to senna fɔ sibiridon nata ni lajɛrɛ ye be ka kɛ k'a sɔrɔ OMS ye wagati gɛlɛn fɛɛrɛw boloda ka kɛɲɛ ni ebola bana charli ye kokura RD Congo jamana la Ituri mara la ni ta siɲɛko fɔlɔ ye bana in ka cari jamana in kɔnɔ wa kɛnɛya tigilamɔgɔw be gɛlɛya caaman de sɔrɔ a kunbɛli na n'a furakɛli baaraw la Dr Jean-Jacques Muyembe ye bana yɛlɛmataw dɔnbaga ŋana ye ale yɛrɛ n'a baaraɲɔgɔn dɔw de ye ebola bana sidɔ san 1976 a ko lakanabaliya ye degun belebele ye bana in kunbɛli ma an k'a lamɛn
1: Pendant l'épidémie, par exemple, de Beni.
2: Wati mina Ebola bana charla Beni, mangina fana, OMSI ka drotro do fara. Ofanako, anga drotro muso do bonela anila, akatu, tje marfatigi utara bin ukan, fuka shiorola. Choufela fe, osenfe, mgowera u bonela unila, tjama ufana jugina. Nere ni net metaga mara inkono, ntume do mobli blende u de kono, kisete sega minunsoro. Kadaka, kabo Beni, kataga mutembu, osirate djien kono, fratibe yoro mina, kanisra imbo. Ola wajibidu, ame do blende de kono walima capteur ta Misiri bina fɛɛrɛ dɔw boloda an ka se ka baara kɛ ni mara in sigidadenw yɛrɛ ye walasa an ka se k'u ka dannaya sɔrɔ ka da kan n'an be baara kɛ ye hali anw minw be bɔ kinshasa u b'an wele ko dunanw o de la ne yɛrɛ tun ye fɛɛrɛ min boloda o de tun ye ka baara kɛ ni yen sigidadenw ye walasa an ka baara kɔnɔ dannaya ka se ka sabati ani yen sigidamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ
0: ko be k'a fɔ aw ye sisan bakurubaw la ko san 2025 kɔnɔ fagali ɲangili dala mɔgɔw minnu kan diɲɛ kɔnɔ o hakɛya ye 2077 ni kɔ de ye o kɛla jamana 17 de kɔnɔ wa hakɛya ka ca ni san 2024 ta ye ni ye Amnesty International ka jateminɛ ni sɛbɛ kɔnɔ kumaw de ye u ye min cari bi tɛnɛdon o dɔrɔn tɛ Bintou Cissé ni san 44 laban nunu kɔnɔ ni ɲɔgɔn ma kɛ diɲɛ kɔnɔ
3: fo bi wolonwula ani segin kɛmɛ sarala salon dɔrɔn ni jamana 18 kɔnɔ ko Iran de ta cayala ka tɛmɛ mɔgɔ 2,000 ni kɔ de fagala ye muso 81 be u cɛma Arabi Saudit be tugu a kɔ ni 350 ni kɔ ye muso 5 fagala jamana o fana kɔnɔ Etats-Unis kɔni ye mɔgɔ 487 de faga o san kelen ni kɔnɔ baɲumankɛ tɔn ni ye a da kan ko min ka dɔgɔ ni mɔgɔ 3 ɲɔgɔn ye k'olu de fagala k'a sɔrɔ u ma 188 sɔrɔ Iran ani Arabi Saudit k'olu dɔw yɛrɛ fagali kɛra foroba kɛnɛ kan baɲumankɛ tɔn ɲin ko mɔgɔ 200,000 minnu fagala ko 1,250 ni kɔ ta man kɛ ni sariya ye wa k'u fagala fagali cɛ jugu la i n'a fɔ k'u kan golon juru la walima k'u sɔgɔ ni fagali fɛn ye tuma dɔw la kisɛ be ciw la n'o tɛ k'u be faga ni gazi jugu ye Amnesty International ka jateminɛ sɛbɛ ni kɔnɔ farafina jamana kelen min tɔgɔ fɔra la o ye Egypte ye mɔgɔ kelen de fagala ye ni bɛ na ta Amnesty ko mɔgɔ 200,000 ɲɔgɔn de ka ɲɔgɔn de fagali ɲangili da la olu kan jamana 48 kɔnɔ ni san kelen ɲina Vietnam ni Chine ni Kore olu fana ka fagali juguya la nga Amnesty ko o ma jate jɔnjɔn sɔrɔ o ko kan
0: i ni ce ni ɲɛfɔli ninnu bɛɛ lajɛlen na ninnu yɛrɛ de bɛ dan sigi an ka sanga ta kunnafoni baaraw la aw kana taa yɔrɔ si Sangatan dala nige kanye tan flakan mande dugula Musa Alu Kulubali danse.
4: Amba nikilezi kone.
0: Mwende beda kuna.
4: Ambe jatekila mine RD Congo kenyekani korea fande chebi ituri marabuluba kono kakuma ebola sufaya kurakan mi meka dankarike maulari.
0: Ame kenetu ibulo.
4: Akaketi.
5: Kuma be aubulu. Musa Alu Kulubali.
4: Mande ani a nokandugu bela jirele au sokole mana kauna kabini yoro yoro ni wakati yanga fuli kerengereni be auye au danse refi mane kanka kuma be au bolo jem kan kene kan sigana bana bagato kemesa baniko bambagato bisegi doko kunda mono doron kono o ye jete mine kelo ka jete dilonde ebola soufaya croix kan RD Congo kenya kan kore enfantche etori marabolo bakono ngaye ndoronte ukaye rafana RD Congo krefe Uganda fo ayemoko kelimbone alina ye dafe jamana to iko Rwanda Kenya Sudan du Sud olu ben fere gelon de binyogona ni wati bana kise mfaratinye jien kene ko tomba OMS ani farafina tomba ta Afrika CDC bele jerelimbe chesiri lila ni wakati ina bana yinkele li kama ba uhalini amogo faka mantili iko Ebola sufaya to uminu njera farafina kateme forama soroni Ebola sufaya kura ina follow ube minwele ko bundi bugio sambiduru kono ni asien tani wulun flanandi iko Ebola bana be pui ni nyeda kura yi RD Congo yala au yari yemunde famu okola muimbato e bana beta ka danke wati be yani bokake akalama farafina kunjume nan e bula bana yere de desere no ka selet no pe ugwinka wasa ka talike jamu kana nga ndika juru srafle 00221664412 79 bana yele mata unyedon dokotoro docteur Lassina Diallo de bina ka binyin ngalu jabe ka binni malila ani abe nyokon soro docteur Lassina Diallo nikle
6: aman le
4: ambifo an la soro lila nyokon soro sisan ñingali folo tenguna e Bukari Sangare de feka bi gagnoa Côte d'Ivoire jamana kan e Bukari Sangare nikli
6: ay Moussa Alou ko ayete na
4: basi foita na bi ta gagné ñingali wi
6: ah nego mune ko son wati be banati don ba nu be poi RD Congo a suguyate lon mune we nana
4: Ah,
6: Moussa Alou Koulibaly, ne comptez pas les galets, les signes, bon, les mains. Mais Moussa Alou Koulibaly,

aw ni tile nɛgɛ ka ɲɛ 16 san bamako ka ɲɛ kelen bɔ hakɛya kan ɲame ani abuja aw dan se rfi mandekan san fɛ Mali jamana kɔnɔ hali ni marabagaw ma dantigɛli kɛ fɔlɔ a ko kan seereya dɔw b'a jira ko sibilitan ɲɔgɔn ye saya sɔrɔ kunu surasiw ka dronɔ mugucili dɔ sababu la jamana camacɛyafan na o ko yɛrɛ kɛla ka furusiri labɛn dɔ de to senna tenɛ dugu la san marabolo kɔnɔ Niger kɛbolo ye lakana fɛɛrɛ kura fila lasi kɛ u ni Alger ani u ni Chado dancɛw la a laɲini ye ka dankari jale kulu a ɲɔgɔn famana ka kɛ diɲɛ kɔnɔ fɛli ɲɛli ka se ni hakɛya ma san ɲɛsinna mɔgɔ 2,700 ni kɔ de ma o kɛla jamana 17 de kɔnɔ ni kumakanw be Amnesty International ka jateminɛ ni sɛbɛ de kɔnɔ u ye micɛri bi tɛɛ dɔ aw kan se ko ka mali la sibitan ɲɔgɔn ye saya sɔrɔ kunu surasiw ka pankuru kelenlabila dronɔ dɔ fɛ jamana camacɛyan fan na afp mafundi so ka fila mɔgɔ minnu kun be furusiri labɛnw de sabatila tenɛ dugu kɔnɔ san marabolo la o ko surasiw ka lakana

0: diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS ka ladala lajɛrɛba asamble generalɔ daminɛna bi a baaraw be to sennafɔ sibiridon nata ni lajɛrɛ ye be ka kɛ k'a sɔrɔ OMS ye wagati gwɛlɛn fɛɛrɛw boloda ka kɛɲɛ ni ebola bana charli ye kokura RD Congo jamana la Ituri mara la ni ta siɲɛko fɔlɔ ye bana ɲi ka cari jamana ɲi kɔnɔ wa kɛnɛya tigilamɔgɔw be gwɛlɛya caaman de sɔrɔ a kunbɛli na n'a furakɛli baaraw la Dr Jean Jacques Muyembe ye bana yɛlɛmataw dɔnbaga ŋana ye ale yɛrɛ n'a baaraɲɔgɔn dɔw de ye ebola bana sidɔ san 1976 a ko lakanabaliya ye degun belebele ye bana ɲi kunbɛli ma an k'a lamɛn
1: Pendant l'épidémie, par exemple, de Beni.
2: Wati mina Ebola bana charla Beni, mangina fana, OMS ka dɔgɔtɔrɔ dɔ fagara. O fana kɔ, an ka dɔgɔtɔrɔ muso dɔ bonela a ni la, akatu. Cɛ marifatigiw taara bin u kan fu ka siyɔrɔ la. Sufɛla fɛ, o senfɛ, mɔgɔ wɛrɛw bonela u ni la, caman fana jogina. Ne yɛrɛ ni ne tun bɛ taga mara in kɔnɔ, n tun bɛ don mobili blindéw de kɔnɔ. Kisɛ tɛ se ka minnu sɔgɔ. Ka d'a kan, ka bɔ Beni ka taga Mutembo, o sira tɛ diɲɛ kɔnɔ, farati bɛ yɔrɔ min na, ka nin sira in bɔ. O la wajibi don, an bɛ don blindéw de kɔnɔ. Walima, capteur ta. Misiri bina fɛɛrɛ dɔw boloda an ka se ka baara kɛ ni mara ɲi sigidadenw yɛrɛ ye walasa an ka se k'u ka dannaya sɔrɔ ka daa kan n'an be baara kɛ ye hali anw minw be bɔ kinshasa u b'an wele ko dunanw o de la ne yɛrɛ tun ye fɛɛrɛ min boloda o de tun ye ka baara kɛ ni yen sigidadenw ye walasa an ka baara kɔnɔ dannaya ka se ka sabati ani yen sigidamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ
0: ko be k'a fɔ aw ye sisan bakurubaw la ko san 2025 kɔnɔ fagali ɲangili dala mɔgɔ minnu kan diɲɛ kɔnɔ o hakɛya ye 2017 ni kɔ de ye o kɛla jamana 17 de kɔnɔ wa hakɛya ka ca ni san 2024 ta ye ni ye Amnesty International ka jateminɛ ni sɛbɛ kɔnɔ kumaw de ye u ye min cari bi tɛnɛdon o dɔrɔn tɛ Bintou Cisse ni san 44 laban ninnu kɔnɔ ni ɲɔgɔn ma kɛ diɲɛ kɔnɔ
3: fo bi wolonwula ani seegin kɛmɛ sarala salon dɔrɔn ni jamana 17 kɔnɔ ko Iran de ta cayala ka tɛmɛ mɔgɔ 2,000 ni kɔ de fagala ye muso 61 be u cɛma Arabi Saudite be tugu a kɔ ni 355 ni kɔ ye muso 5 fagala jamana o fana kɔnɔ Etats-Unis kɔni ye mɔgɔ 47 de faga o san kelen ni kɔnɔ baɲumankɛ tɔn ye ɲɛ a da kan ko min ka dɔgɔ ni mɔgɔ 3 ɲɔgɔn ye k'olu de fagala k'a sɔrɔ u ma 118 sɔrɔ Iran ani Arabi Saudite k'olu dɔw yɛrɛ fagali kɛra foroba kɛnɛ kan baɲumankɛ tɔn ɲi ko mɔgɔ 2,777 minnu fagala ko 1,250 ni kɔ ta man kɛ ni sariya ye wa k'u fagala fagali cɛ jugu la i n'a fɔ k'u kan gulon juru la walima k'u sɔgɔ ni fagali fɛn ye tuma dɔw la kisɛ bɛ ciw la n'o tɛ k'u bɛ faga ni gazi jugu ye Amnesty International ka jateminɛ sɛbɛ ɲi kɔnɔ farafina jamana kelen min tɔgɔ fɔra la o ye Egypte ye mɔgɔ kelen de fagala ye ni bɛna ta Amnesty kɔ mɔgɔ 2,300 ɲɔgɔn de ka ɲɔgɔn de fagali ɲangili da la olu kan jamana 48 kɔnɔ ni san kelen ɲina Vietnam ni Chine ni Kore wolu fana ka fagali juguya la nga Amnesty kɔ o ma jate jɔnjɔn sɔrɔ o ko kan
0: i ni ce ni ɲɛfɔli ninnu n bɛɛ lajɛlen na ninnu yɛrɛ de be dan sigi an ka sanga ta kunnafoni baaraw la aw kana taa rosi sanga tan dala nɛgɛ kaɲɛ 12 kan mande dugu la Musa Alu Kulubali danse
4: an b'a ni kilezie kone
0: mun de bɛ da kun na
4: an be jatigila minɛ RD Congo kɛɲɛka ni kɔrɔyafan de cɛ bi Ituri marabuluba kɔnɔ ka kuma ebola sufaya kura kan min be ka dankari kɛ maw la de
0: an be kɛnɛ to i bolo
4: a ka kɛ ten
5: kuma bɛ aw bolo Musa Alu Kulubali
4: mande ani a nɔgɔndugu bɛɛ lajɛrɛlen aw sɔgɔlenma na kaw na kabini yɔrɔ o yɔrɔ ni wagati an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnin bɛ aw ye aw dan seerɛfi mande kan ka kuma bɛ aw bolo jamukan kɛnɛ kan sigana banabagatɔ 300 ni kɔ banbagatɔ 80 dɔgɔkun damadɔ dɔrɔn kɔnɔ o ye jateminɛkɛlaw ka jatedilenw de ye ebola sufaya kura kan RD Congo kɛɲɛka ni kɔrɔyafan cɛ Ituri marabuluba kɔnɔ nka yen dɔrɔn tɛ u k'a yira fana RD Congo kɛrɛfɛ Uganda fɔ a ye mɔgɔ kelen bɔnɛ a nina ye dafɛ jamana tɔw iko Rwanda Kenya Sudan du Sud olu bɛɛ ni fɛ fere gelon de binyogona ni wati banakise infaratinye jien kene ko tomba OMS ani farafina tomba ta Afrika CDC bele jerelimbe chesiri lila ni wakati ina banayin keleli kama ba uhalini amogo faka mantili iko Ebola sufaya to uminu njera farafina kateme forama soroni Ebola sufaya kura ina follow ube miwele ko bundi bugio sambiduru kono ni asien tani wulun flanandi iko Ebola banabe pui ni nyeda kura yi erde Kongo yala au yari yemunde famu okola Mwimba to e bano beta ka danke wati be yani bokake akala ma farafina kunjume nan e bola bana yere de serenu ka seletu nu pe ugwinka wasa ka talike jamu kana nga ndika jukusira fle 00221664412 79 e bana yele mata u nyedon dokotoro docteur Lassina Diallo de bina ka binyingalu jabe ka binni malila ani abe nyokon soro docteur Lassina Diallo nikle
6: aman le
4: ambifo an la soro lila mi nyokon soro sisan ñingali folo temuna e Bukari Sangare de feka bi gagnoa Côte d'Ivoire jamana kan e Bukari Sangare nikli
6: ay Moussa Alou Kouraya tenna
4: ambassi foita na bitaka ñi ngani ngal wi
6: ah nego mune ko son wati be bana ti don ba nu be poi RD Congo atsuya ti lon mune we nana
4: Ah,
7: Moussa Alou Koulibaly, ne compte pas les gars, les signes, bon, les mains. Mais Moussa Alou Koulibaly,

0: diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS ka ladala lajɛrɛba asamble generalɔ daminɛna bi a baaraw be to sennafɔ sibiridon nata ni lajɛrɛ ye be ka kɛ k'a sɔrɔ OMS ye wagati gwɛlɛn fɛɛrɛw boloda ka kɛɲɛ ni ebola bana charli ye kokura RD Congo jamana la Ituri mara la ni ta siɲɛko fɔlɔ ye bana ɲi ka cari jamana ɲi kɔnɔ wa kɛnɛya tigilamɔgɔw be gwɛlɛya caaman de sɔrɔ a kunbɛli na n'a furakɛli baaraw la Dr Jean Jacques Muyembe ye bana yɛlɛmataw dɔnbaga ŋana ye ale yɛrɛ n'a baaraɲɔgɔn dɔw de ye ebola bana sidɔ san 1976 a ko lakanabaliya ye degun belebele ye bana ɲi kunbɛli ma an k'a lamɛn
1: Pendant l'épidémie, par exemple, de Beni.
2: Wati mina Ebola bana charla Beni, mangina fana. OMS ka dɔgɔtɔrɔ dɔ fagara. O fana kɔ, an ka dɔgɔtɔrɔ muso dɔ bɔnɛla a ni la, a ka to. Cɛ marifatigiw taara bin u kan f'u ka siyɔrɔ la. Sufɛla fɛ, o senfɛ, mɔgɔ wɛrɛw bɔnɛla u ni la, caman fana jogina. Ne yɛrɛ ni ne tun bɛ taga mara in kɔnɔ, n tun bɛ don mobili blindéw de kɔnɔ. Kisɛ tɛ se ka minnu sɔgɔ. Ka da kan, ka bɔ Beni ka taga Mutembo. O sira tɛ diɲɛ kɔnɔ, farati bɛ yɔrɔ min na, ka nin sira in bɔ. O la wajibi don, an bɛ don blindéw de kono walima capteur ta Misiri bina fɛɛrɛ dɔw boloda an ka se ka baara kɛ ni mara ɲi sigidadenw yɛrɛ ye walasa an ka se k'u ka dannaya sɔrɔ ka da kan n'an be baara kɛ ye hali anw minw be bɔ kinshasa u b'an wele ko dunanw o de la ne yɛrɛ tun ye fɛɛrɛ min boloda o de tun ye ka baara kɛ ni yen sigidadenw ye walasa an ka baara kɔnɔ dannaya ka se ka sabati ani yen sigidamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ
0: ko be k'a fɔ aw ye sisan bakurubaw la ko san 2025 kɔnɔ fagali ɲangili dala mɔgɔ minnu kan diɲɛ kɔnɔ o hakɛya ye 2017 ni kɔ de ye o kɛla jamana 17 de kɔnɔ wa hakɛya ka ca ni san 2024 ta ye ni ye Amnesty International ka jateminɛ ni sɛbɛ kɔnɔ kumaw de ye u ye min cari bi tɛnɛdon o dɔrɔn tɛ Bintou Cissé ni san 44 laban nunu kɔnɔ ni ɲɔgɔn ma kɛ diɲɛ kɔnɔ
3: fo bi wolonwula ani segin kɛmɛ sarala salon dɔrɔn ni jamana 17 kɔnɔ ko Iran de ta cayala ka tɛmɛ mɔgɔ 2,000 ni kɔ de fagala ye muso 61 be u cɛma Arabi Saudite be tugu a kɔ ni 350 ni kɔ ye muso 5 fagala jamana o fana kɔnɔ Etats-Unis kɔni ye mɔgɔ 47 de faga o san kelen ni kɔnɔ baɲumankɛtɔn ye ɲɛ a da kan ko min ka dɔgɔ ni mɔgɔ 3 ɲɔgɔn ye k'olu de fagala k'a sɔrɔ u ma 18 sɔrɔ Iran ani Arabi Saudite k'olu dɔw yɛrɛ fagali kɛra foroba kɛnɛ kan baɲumankɛtɔn ɲi kɔ mɔgɔ 2,777 minw fagala ko 1,250 ni kɔ ta man kɛ ni sariya ye wa k'u fagala fagali cɛ jugu la i n'a fɔ k'u kan golon juru la walima k'u sɔgɔ ni fagali fɛn ye tuma dɔw la kisɛ be ciw la n'o tɛ k'u be faga ni gazi jugu ye Amnesty International ka jateminɛ sɛbɛ ɲi kɔnɔ farafina jamana kelen min tɔgɔ fɔra la o ye Egypte ye mɔgɔ kelen de fagala ye ni bɛ nata Amnesty kɔ mɔgɔ 2,300 ɲɔgɔn de ka ɲɔgɔn de fagali ɲangili da la olu kan jamana 48 kɔnɔ ni san kelen ɲina Vietnam ni Chine ni Kore olu fana ka fagali juguya la nga Amnesty kɔ o ma jate jɔnjɔn sɔrɔ o ko kan
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu n bɛɛ lajɛlen na nunu yɛrɛ de be dan sigi an ka sanga ta kunnafoni baaraw la aw kana taa yɔrɔsi sanga tan dala nɛgɛ kaɲɛ 12 kan mande dugu la Musa Alu Kulubali danse
4: an b'a ni kilezie kone
0: mun de bɛ da kun na
4: an be jatigila minɛ RD Congo kɛɲɛka ni kɔrɔ yanfan de cɛ bi Ituri marabuluba kɔnɔ ka kuma ebola sufaya kura kan min be ka dankari kɛ maw la de
0: an be kɛnɛ to i bolo
4: a ka kɛ ten
5: kuma bɛ aw bolo Musa Alu Kulubali
4: mande ani a nɔgɔndugu bɛɛ lajɛrɛlen aw sɔgɔlenma na kaw na kabini yɔrɔw yɔrɔ ni wagati an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnin bɛ aw ye aw dan seyɛrɛfin mande kan ka kuma be aw bolo jamukan kɛnɛ kan sigana banabagatɔ 300 ni kɔ banbagatɔ 80 dɔgɔkun damadɔ dɔrɔn kɔnɔ o ye jateminɛkɛlaw ka jatedilenw de ye ebola sufaya kura kan RD Congo kɛɲɛka ni kɔrɔ yanfan cɛ Ituri marabuluba kɔnɔ nka ye dɔrɔn tɛ u k'a yira fana RD Congo kɛrɛfɛ Uganda fɔ a ye mɔgɔ kelen bɔnɛ a nina ye dafɛ jamana tɔw iko Rwanda Kenya Sudan du Sud olu bɛɛ ni fɛɛrɛ gɛlɛnw

aw ni tile nɛgɛ ka ɲɛ 16 san bamako ka ɲɛ kelen bɔ hakɛya kan ɲame ani abuja aw dan se RFI mandekan san fɛ Mali jamana kɔnɔ hali ni marabagaw ma dantigɛli kɛ fɔlɔ a ko kan seereya dɔw b'a jira ko sibilitan ɲɔgɔn ye saya sɔrɔ kunu surasiw ka dronɔ mugucili dɔ sababu la jamana camacɛyafan na o ko yɛrɛ kɛla ka furusiri labɛn dɔ de to senna tenɛ dugu la san marabolo kɔnɔ Niger kɛbolo ye lakana fɛɛrɛ kura fila lasi kɛ u ni Algeri ani u ni Chado dancɛw la a laɲini ye ka dankari jale okulu a ɲɔgɔn famana ka kɛ diɲɛ kɔnɔ fɛli ɲɛli kase ni hakɛya ma san ka ɲɛsina mɔgɔ ba fila ani kɛmɛ wolonfila ni kɔ de ma o kɛla jamana 15 de kɔnɔ ni kumakan be Amnesty International ka jateminɛ ni sɛbɛ de kɔnɔ u ye mitari bi tɛɛ dɔ aw kan se ko ka mali la sibilitan ɲɔgɔn ye saya sɔrɔ kunu surasiw ka pankuru kelen labila dronɔ dɔ fɛ jamana camacɛyan fan na AFP kunnafonidi so ka fila mɔgɔ minnu kun be furusiri labɛnw de sabati la tenɛ dugu kɔnɔ san marabolo la o ko surasiw ka lakana

0: diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS ka ladala lajɛrɛba asamble generalɔ daminɛna bi a baaraw be to sennafɔ sibiridon nata ni lajɛrɛ ye be ka kɛ k'a sɔrɔ OMS ye wagati gwɛlɛn fɛɛrɛw boloda ka kɛɲɛ ni ebola bana charli ye kokura RD Congo jamana la Ituri mara la ni ta siɲɛko fɔlɔ ye bana ɲi ka cari jamana ɲi kɔnɔ wa kɛnɛya tigilamɔgɔw be gwɛlɛya caaman de sɔrɔ a kunbɛli na n'a furakɛli baaraw la Dr Jean Jacques Muyembe ye bana yɛlɛmataw dɔnbaga ŋana ye ale yɛrɛ n'a baaraɲɔgɔn dɔw de ye ebola bana sidɔ san 1976 a ko lakanabaliya ye degun belebele ye bana ɲi kunbɛli ma an k'a lamɛn
1: Pendant l'épidémie, par exemple, de Beni.
2: Wati mina Ebola bana charla Beni, mangina fana, OMSI ka dogotoro do fara. O fana ko, anga dogotoro muso do bonela anila, akato, tje marifatiki utara bi ukan, fuka shiyoro la. Shufela fe, o senfe, mwawere u bonela unila, chama u fana jogina. Ne ere nine tumbe taga mara inkono, ntumbe do mobili blende u dekono, kiseti sega minu usoko. Kadaka, kabo Beni, kataga mutembo, o sirate jien kono, fratibe yoro mina, kanisera imbo. Ola wajibi do, ambe do blende de kono walima capteur ta misiri bina fɛɛrɛ dɔw boloda an ka se ka baara kɛ ni mara ɲi sigidadenw yɛrɛ ye walasa an ka se k'u ka dannaya sɔrɔ ka da kan n'an be baara kɛ ye hali anw minw be bɔ kinshasa u b'an wele ko dunanw o de la ne yɛrɛ tun ye fɛɛrɛ min boloda o de tun ye ka baara kɛ ni yen sigidadenw ye walasa an ka baara kɔnɔ dannaya ka se ka sabati ani yen sigidamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ
0: ko be k'a fɔ aw ye sisan bakurubaw la ko san 2025 kɔnɔ fagali ɲangili dala mɔgɔw minw kan diɲɛ kɔnɔ o hakɛya ye 2077 ni kɔ de ye o kɛla jamana 17 de kɔnɔ wa hakɛya ka ca ni san 2024 ta ye ni ye Amnesty International ka jateminɛni sɛbɛ kɔnɔ kumaw de ye u ye min cari bi tɛnɛdon o dɔrɔn tɛ Bintou Cissé ni san 44 laban nunu kɔnɔ ni ɲɔgɔn ma kɛ diɲɛ kɔnɔ
3: fo bi wolonwula ani seegin kɛmɛ sarala salon dɔrɔn ni jamana 18 kɔnɔ ko Iran de ta cayala ka tɛmɛ mɔgɔ 2,100 kɔ de fagala ye muso 81 be u cɛma Arabi Saudit be tugu a kɔ ni 350 ni kɔ ye muso 5 fagala jamana o fana kɔnɔ Etats-Unis kɔni ye mɔgɔ 487 de faga o san kelen ni kɔnɔ baɲumankɛtɔn ye ɲɛ a da kan ko min ka dɔgɔ ni mɔgɔ 3 ɲɔgɔn ye k'olu de fagala k'a sɔrɔ u ma 188 sɔrɔ Iran ani Arabi Saudit k'olu dɔw yɛrɛ fagali kɛra foroba kɛnɛ kan baɲumankɛtɔn ɲin ko mɔgɔ 200,777 minw fagala ko 1,250 ni kɔ ta man kɛ ni sariya ye wa k'u fagala fagali cɛ jugu la i n'a fɔ k'u kan golon juru la walima k'u sɔgɔ ni fagali fɛn ye tuma dɔw la kisɛ be ciw la n'o tɛ k'u be faga ni gazi jugu ye Amnesty International ka jateminɛ sɛbɛn ɲin kɔnɔ farafina jamana kelen min tɔgɔ fɔra la o ye Egypt ye mɔgɔ kelen de fagala ye ni bɛ na ta Amnesty ko mɔgɔ 200,300 ɲɔgɔn de ka ɲɔgɔn de fagali ɲangili da la olu kan jamana 488 kɔnɔ ni san kelen ɲina Vietnam ni Chine ni Kore olu fana ka fagali juguya la nga Amnesty ko o ma jate jɔnjɔn sɔrɔ o ko kan.
0: I ni ce ni ɲɛfɔli ninnu bɛɛ lajɛlen na ninnu yɛrɛ de bɛ dan sigi an ka sanga ta kunnafoni baaraw la aw kana taa yɔrɔ si. Sanga tan dala nɛgɛ kaɲɛ 12 kan mande dugu la Musa Alu Kulubali danse
4: an b'a nikilize kone
0: mun de bɛ da kun na
4: an be jatigila minɛ RD Congo kɛɲɛka ni kɔrɔyan fan de cɛ bi Ituri marabuluba kɔnɔ ka kuma ebola sufaya kura kan min be ka dankari kɛ maw la de
0: an be kɛnɛ to i bolo
4: a ka kɛti
5: kuma bɛ aw bolo Musa Alu Kulubali
4: mande ani a nɔgɔndugu bɛɛ lajɛrɛlen aw sɔgɔlenma na kaw na kabini yɔrɔw yɔrɔ ni wagati an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnin bɛ aw ye aw dan seyɛrɛfi mande kan ka kuma bɛ aw bolo jamukan kɛnɛ kan sigana banabagatɔ 300 kɔ banbagatɔ 80 dɔgɔkun damadɔ dɔrɔn kɔnɔ o ye jateminɛkɛlaw ka jatedilenw de ye ebola sufaya kura kan RD Congo kɛɲɛka ni kɔrɔyan fan cɛ Ituri marabuluba kɔnɔ nka ye dɔrɔn tɛ u k'a yira fana RD Congo kɛrɛfɛ Uganda fɔ a ye mɔgɔ kelen bɔnɛ a nina ye dafɛ jamana tɔw iko Rwanda Kenya Sudan du Sud olu bɛɛ ni fere gelon de binyogona ni wati bana kise mfaratinye jien kene ko tomba OMS ani farafina tomba ta Afrika CDC bele jerelimbe chesiri lila ni wakati ina bana yinkele li kama ba uhalini amogo faka mantili iko Ebola sufaya to uminu njera farafina kateme forama soroni Ebola sufaya kura ina follow ube minwele ko bundi bugio sambiduru kono ni asien tani wulun flanandi iko Ebola bana be pui ni nyeda kura yi RD Congo yala au yari yemule famu okola muimbato e bana beta ka danke wati be yani bokake akalama farafina kunjume na Ebola bana yere de desere no kasela tunu pe ugwinka wasa katalike jamuka na nga ndika jurusera fle 00221 6644 12 79 bana yele mata unyedo ndokotoro doktara Lassina Diallo de bina uka binyini ngalu jabi kabini malila ani abe nyokon soro doktar Lassina Diallo nikle
6: aman le
4: ambifo an lasoro lila ami nyokon soro sisan ningali follow tenguna Bukari Sangare de feka bi gagnoa Côte d'Ivoire jamana kan Bukari Sangare nikli
6: ay musa aloko ayatelna
4: basi foita na bi tagani ningalui
6: ah nego mune ko son wati be banati domba nunu be poi RD Congo asuguatelo mune wena na
4: Ah,
6: Musa Lukulubali, ne compte pas les galets, les signes, bon, les mains. Mais Musa Lukulubali,

0: Lablali ye ka bɔ ka sɔrɔ novembre kalo tile 12 tɛmɛlen sanba 2025 kɔnɔ Algérie jamana kuntigi kɛlen kɔ k'a ka yafa di a ma wa a ka nin tagama in hukumu na Gérald Darmanin jigiya b'a kan tuguni ko yafa bina kɛ kunnafonidila Christophe Glaize fana ye o kɔ Gérald Darmanin ni Algérie jamana kuntigi ka kan ka ɲɔgɔn ye bi wulada in na bintu.
1: RFI
2: Ere Kongo Ebola banakise kura ye mɔgɔ 91 ani 1 ɲɔgɔn de faga sika kɛnen don mɔgɔ 300 ani 50 ɲɔgɔn fana la Ere Kongo kɛnɛyako ministri Samuel Roche ka fola bana ɲin bɛ Ituri marabolon de kɔnɔ kosɛbɛ Ere Kongo kɔgɔ dugu ni kɔrɔncɛ wa Uganda ani Sudan du Sud masurunya la o kama la Aisha Dukure Ebola banakise ɲin bɛ ka ye se o jamana ninnu kɔnɔ.
3: O yɛrɛ de do bintu banakisɛ in bɛ ka jɛnsɛ sisan ka bɔ Ituri sini k'a ɲɛsin RD Congo yɔrɔ wɛrɛw ma ani dafɛ jamana dɔw a yera mɔgɔ kelenna Goma Congo kɔrɔnyanfan duguba dɔ M23 banbagacikulu dagayɔrɔ o kɔ Uganda Ebola bana in yera mɔgɔ kelenna wa ka ye mɔgɔ kelen wɛrɛ faga ye marabagaw ka fɔla nga u b'a fara a kan ko o mɔgɔ ninnu ye RD Congo jamanadenw de ye k'u ye bana in sɔrɔ Congo u ka taama dɔ sen fɛ o n'a ta bɛɛ Uganda marabagaw ye kerecɛnw ka juin kalo tile saba nata la jere bo adoko koro uga lakana kama ni beko bintu farafina ka tomba ka kenaya ko bulu fara ko ko banay yelemali faratika bon kosebe RD Congo dafe jamana okono OMSI fana tunye fere kologirum buloda kunu banay ko ka ani ko mogo ka yere tanga fere o matrafa barisa ko furama soro folo ebula bana kise kuraina yere tanga fere o ani sege sege li telia la kulu de bisika mogo tanga barisa ebula buluchi furami be ko tesika banay kise kurain kele folo niye banay yere boko sabanandi Uganda ko samba fla ani wolon fla wati RD Congo tuguni samba fla ani tane fla wati wa uboko fla nunu be sinfe mogo chama de bonena unina banakise kura in sababu yala si sandi sa kene ka on fere bauti gelindo marabaga o fe ani u de membaga kulu fe kunu yere fem ye RDC Congo ale kene ya ko ministri Samuel Roger ale kumbe bunia ni gwau ale ni furakeli kelo de melimina wora ye bintu
2: ini che nye fali ula samba fla ni muga ani nduru kono o fakali nyangili dala mu kominu kan nye kono o hakeye bafla ani kemi wulon bla ni kodeye o kela jamana tan ani wulon bla de kono wa hakeya kacha ni samba fla ni muga ani nani taye wo benata nga anyes kalamarko banyumake ton nye nyemuko ko fanwere fe nye taha ube kasoro fakali nyangili kele li la dinye kono.
4: Malgré la mauvaise nouvelle sur
5: do bora farale wale o keyoro la farafina gunka o kafsa nga obenata do farala farale wale o hakeka sanwafla animwan anlolu farafina gunka sanwafla animwan aninani ani sanwafla animwan anlolu ke binani ani worobla de bora farale wula ke mesarala saru jamana fla de tuye farale nyangili wula walia nga ka farao kan sanwafla animwan anlolu kono an ya ye ko gambi liberia ni Nigeria jamana wo ka wasade wo yesaria duta ka dansi gifagale wale nyangili wula hali ni lagosili wo ani fanga da mateme wale obeka bunya farafina kirin kirin ala atelebe enfant fe do bora fakhali nyangili wo la wali yalila do beka farafali nyangili kele likan dunia kono san wa kele ani keme kono do ani biorombla ani worombla antu yanka jatmine damne na tumami jamana tan ani woro le tuye dansi fakhali nyangili wula sisa anka jatmine o kayira ko jamana keme Anita anisabali asarun anya ye misali ya buluma ko Vietnam ye la tige dota ka nyesi ngala kilik segima Gambi fana tu ye la tige dota ka dansi farali nyangili uma
4: que la Gambie l'a aboli pour le meurtre.
2: Sangatan fla dala nege kenye tan ani wulum laka mande
1: bintu sise
2: Nataula kuma be au bloke na bena sigi au yin uyu kuma di au ma ebola sugu ya kura mimbe RD Congo koroyan fanfe amina kine nyin kunche ni klanso siraka nye nga yene ni mbeke sigida nyeta khado
1: sigida nyeta
2: kari wo kari jago kelao anisani kelao be nyokon laje tafire ka jago sugu ya chamanke fin sugu ya chaman be se ka soro ye ni sugu nina tafire dafe dugu ka nyokon kumbe yoroba fanando o chaman be na ni suma ude ye kana fire tafire sugu nyon kono wa o suma nino chaman be bo uyere ka furo de kono lela mane tara bo udoma akala sidibado
6: ato fire sugu la yan sugudenw bɛ fan bɛɛ fɛ hali tɛmɛ sira tɛ o suguden nunu caaman bi bɔ tafere dafɛ dugu de la ka na u ka minaw feere yan o dɔw ye balofɛnw nanfɛnw finiw sanbara o n'a ɲɔgɔnna caaman tafere sugu yi kɔnɔ musow de ka ca kosɔbɛ soro nu n'a fɔ ye olu dɔ ye ale yɛrɛ bɔla kɔlɔ dugu de ye ka na tafere sugu jɔ a n'a ka sanikɛla dɔw filɛ tɛrɛmɛni la tagbanakan na o ka ɲi ni julakan de bɛ fɔ ka caya tafire dugudenw fɛ nga o ka nin sugujɔ yi na soro nu n'a fɔ ko gwɛlɛya caaman de bɛ olu kan
7: an bɛ sɔsɔ lo firɛla ni bɔra ni fɛn min ye foro la n b'a firɛla an bɛ firɛ kɛla lɔgɔ tɛ diya epi fana n bɛ sani kɛla n bɛ denw balo saga fana bɛ n la foyi tɛ n bolo n bɛ boriborilala n den ne ye n bɛ wari le ɲinina wari tɛ sɔrɔ la o denw bɛ lakɔli la o
6: sugu yi fan wɛrɛ fɛ nadɛje watara sigilen filɛ a ka gwata kɔrɔ a bɛ ka sin di a den ma a fana nana tafire lɔgɔjɔ la nga ale bɛ bɔ baji k'a dugu de la kilomɛtiri 15 yen ni tafere cɛ
8: suvan bɛ 100 sara suvan bɛ 100 sara sa depan doni min bɛ nana n'a ye lon dɔ bɛ lɔgɔ bɛ diya lon dɔ bɛ fana a tɛ diya dɔn dɔn le
6: o pase ko gwɛlɛya kelen de bɛ soro nakpa kan
9: ne bɛ tiga fire tɔnɔ siyama t'a la lo dɔ bɛ yen tan le bɛ n ta ye tɔnɔ t'a la dɛ ka bɔ na pie ka na ya 4 lo n tɛ taga ka juru tigɛ ka taga n bɛ juru tigɛ ka taga i b'a filɛ wala nɔgɔ ko ka gwɛlɛ ne fɛ nɔgɔ tɛ sɔrɔ ni k'a kaba sɛni n tɛ nɔgɔ dakta ka don a la
6: nin ye angele watara de mankan ye a be k'a ka sanikɛlaw wele u ka na minfɛn sumalenw san nga ale ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na lɔgɔjɔ la ale ye tafere duguden de ye
10: n be dɛgɛ sharman feere gato sharman yawu sharman en tout cas peu importe dans mon glacier donc n sigiyɔrɔ le bɛ n ya cɛso le bɛ yaye en tout cas muso caaman be bɔ dugudennu na ka na sani kɛ a ka diya n ye kuwa si i bɛ nanfɛn min fɛ i b'a sɔrɔ i bɛ domuni min fɛ i b'a sɔrɔ olu fana b'o ta sɔrɔ an'u fana b'an ta sɔrɔ en tout cas n bɛ ɲa balo ta sɔrɔ
6: o yɔrɔ masurunya na halisa ta feere sugu yi kɔnɔ o ye telefɔni feerelaw ka sigiyɔrɔ ye an ye useni ausa sɔrɔ ye ale ye nigɛri jamanaden ye min n'a ka denbaya sigilen don ta feere dugu kɔnɔ
11: an n'u bɛ telefɔni feere dimasi dimasi bɛɛ la min ni n fari tun diya n na donc an bena telefɔni feere dimasi o dimasi lɔgɔra sani yɛrɛ le be kɛ dimasi la
6: tafire ye anbɔl mara duguba dɔ ye kɔdiva kɔgɔ dugu yan fan fɛ kari o kari mɔgɔ 100 caaman de bena tali kɛ tafire sugujɔ yi na olu fanba bɛ bɔ dafɛ duguw de la tafire duguden caaman ka fɔ la ko nin sugujɔ yi de be olu ka sɔrɔ ko layiriwa ka taa fɛ
2: bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan aw ye aw hakilinan di ebola suguya kura min bɛ ka cari RD Congo Ituri marabolon kɔnɔ aw hakilinaw o ko kan Musa Alu Kulubali ye olu minnu tɔmɔ o filɛ.
12: mɛ mun le bɛ nara ni bana kalite nunu ye RD Congo waati bɛɛ an k'a ye ebola ma se ka ban ye ka ɲa hali bi n'a fɔla ko ebola kura fana bɔla ye tuguni fɔɔ ka se jamana wɛrɛw ma tuguni minnu yɛrɛ le y'a sababu ye mɛ mun le kosɔn bana nin yɛrɛ n'a nana tuma min na o b'a fɔ ko fira ta la mɛ olu b'a a sɛgɛsɛgɛ k'a lɔn cogo di ko bana kalite nin lo mɛ ne kɔn hakila kɔ ni bana kɔn sela ka sɛgɛsɛgɛ k'a lɔn ko bana kalite min kɔni lo a ka ɲi ka furakɛ kɔni
13: ne be bana ni fanga kɛ saniya baliya le ye a kɛ kɔlɔsilikɛ bala ye munna n b'o fɔ tuma o tuma ni bana le kuma mɛn kɔngo k'a kɛra i b'a sɔrɔ mankan dɔ be yen ni gɛrɛ tɛ yen i b'a sɔrɔ gwansan min ɲɔgɔn fagara kungo kɔnɔ gɛrɛ sibiri bi ɲɔgɔn cɛ siyaw ni siraw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw b'i sa kungo kɔnɔ u suu tɛ don ka ɲɛ u tɛ ko suu be fili ji la dɔw yɛrɛ suu yɛ tɛ don a fɛ kungo kɔnɔ kungosogow b'a dun ye min fana suu dɔrɔ o ma don ka ɲɛ o ji bi taa don ji nɔgɔ la kungosogow b'o fɛn ninnu dun an fana b'o kungosogo kelen mɛn tun k'o dun tuguni ni ne ɲininka o le ye porobilɛmu ye
14: n'i y'a ye ni farafina ma dɔ la ni bana bɔra yana bo bɔ a suma bi k'a ma b'a sɔrɔ fanga bonyana ka sababu kɛ fɛn min ye tuma caaman be farafina ni bana be adamaden na n'a mana na juguya cogo dɔ la tɛ an man teli ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso nu na ma an be to ka munumunu n'a ye ko ni parant sɔrɔ bɛ ni ye nin sɔrɔ i b'a min nka olu b'a kɛ tuma dɔ la yani sɔmɛ bi k'a ma ye o b'a sɔrɔ a sira ka dankarikɛ mɔgɔ caaman na nunu bana fasuguya modɛli nu ɲɔgɔn nu bɛɛ b'a lɔ u yɛlɛma ka teli kosɛbɛ kosɛbɛ
15: an b'a fɔ diɲɛ kɛnɛya tɔnbaw ye u k'u jiraja cogo bɛɛ la ka se ka kunnafoni ɲuman di mɔgɔw ma ka kunafoni kolon kɛlɛ ka bɔ mɔgɔw senkɔrɔ. Sabu an b'a ye bana ninnu mana dabɔ o de don. Kunafoni kolon de bɛ caya fo ka taa fanga sɔrɔ. Minnu b'a fɔ ko bana ninnu tɛ tiɲɛ ye. Tubabu ka bana bilalen don. A kisɛ bɔra yen fɛ, a bɔra Chine, a bɔra Amérique laboratoire la. I b'a ye o kumaw de bɛ caya fo mɔgɔ sata bɛ caya ka sababu kɛ kunafoni kolon ye.
16: N'a kɔni fɔra ko fɛn fɛn kɔni bɛ an bɛ bi bi na duniyatigɛ la a hɛrɛ n'a hɛrɛ tana ni ala ye seko bari ko n tɛ se k'a sɔsɔ parce que a bɛɛ lajɛlen walankata n'o bi e kɔni bɛ se k'a fɔ i bɛ yɔrɔ min na a tɛ o yɔrɔ la nka k'a fɔ ko a tɛ yen kɔni tiɲɛna ne kɔni ma sɔn o yɔrɔ ma Kongo RDC k'a fɔ ko banajugu dɔ le yera mun ye Ebola ye parce que an b'a ye k'a fɔ Kongo ni taga ni waati bɛɛ a bɛ yira k'a fɔ ko bana dɔ yera o yɔrɔ la o kɔni o taa ka se kɔni ni ma fɛ o sariya o yɔrɔ la fo k'a fɔ k'a to ten Kongo jamana wɛrɛ a ka kɛ duniya yɔrɔ o yɔrɔ balawu ni bana bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala y'a ta ka bɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan.
2: An b'a kɛnɛ ɲin kuncɛ ni kalanso sira k'a ɲɛ sisan gwɛlɛya juman bi ɲininikɛlaw kan u ka baara kɔnɔ mun de bɛ ka kɛ sababu ye ɲininikɛlaw tɛ ka ta ɲɛ a cogo la farafina fɛɛrɛ juman bɛ se ka sɔrɔ walasa ka ɲininikɛlaw ka baara nɔgɔya o bolo sanfɛ kalansow kɔnɔ walasa ka jaabi sɔrɔ nin bɛɛ la jɛnɛba baro ye wele sama kalanfa ni ɲininikɛla dɔktɛr karamɔgɔ kamara ma ka bɔ lajinɛ jamana kɔnɔ ani sanfɛ kalande Mukhtar Traoré ale bɛ bɔ Mali jamana na a siginen bɛ nin wagati la Faransi wa o yɛrɛ de bɛ dansigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ni fan filanan na nka an b'aw to aw ni Jɛnɛba baro n'a ka dunanw bolo Sara Dumbuya de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛ juruw la ni Ala ma basi kɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sini.
17: Aw bɛna jɛmukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye kalanso sira kan.
18: Jɛnɛba baro
19: RFI mandenkan kanubagaw aw ni yantuma kalanso sira kan jɛmukan lamɛnbagaw ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye i n'a fɔ n tun y'a fɔ aw ye cogo min dɔgɔkun tɛmɛnen bi an bɛ kuma sanfɛ kalansow ka ɲininiw gɛlɛyaw de kan gɛlɛya jumɛn bɛ ɲininikɛlaw kan u ka baaraw kɔnɔ mun de b'a kɛ ɲininiw tɛ tagara ɲɛ an fɛ yan farafinna fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ walasa ka ɲininikɛlaw ka baaraw nɔgɔya u bolo sanfɛ kalansow kɔnɔ walasa ka jaabi sɔrɔ an ye wele sama kalanfa ɲininikɛla u b'a fɔ min ma nasarakan na ko ancien chercheur a tɔgɔ docteur Karamɔgɔ Kamara ka bɔ Laginɛ a kelen tɛ an ka mɔgɔ welelen filanan ye sanfɛ kalanden ye min b'a fɛ ka kɛ ɲininikɛla ye sanfɛ kalanso la Mukhtar Traoré ka bɔ Mali la a siginen bɛ nin wagati in na Faransi yanni sɔɔni a bɛna an ka mɔgɔ welelen fila bɛɛ ka jaabi sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan. Kalanso sira kan jɛmukan kanubagaw aw danse kokura. An b'an ka baro daminɛ ni Dr. Karamɔgɔ Kamara ye. Aw ni yantuma Karamɔgɔ Kamara. Karamɔgɔ Kamara, an b'a ye sanfɛ kalansow kɔnɔ a bɛ fɔ kalanfa dɔw ma ko ɲininikɛla i n'a fɔ a bɛ fɔ aw yɛrɛ ma cogo min. Karamɔgɔ Kamara, kalanfa ɲininikɛla yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye?
20: Problème min ye bila jamana kan, problème min ye bila Mali kan jamana kɔnɔ, mɔgɔ minnu y'i sigi ka jate bɔ ka jate minɛ k'o k'olu ɲɛɲini ka solution sɔrɔ o ko la n'a kɛra dɛnkɔrɔ ko ye ba a kɛra sɛnɛkɛ ko ye ba a kɛra développement ko ye ba mɔgɔ min y'i sigi k'o ko ɲɛɲini k'a ɲɛfɔ tɔlu ɲɛ a ko kan ka mina sira min kan a fila wale ma ko ɲininikɛla.
19: Nka aw bɛ ɲinini minnu kɛ ɲɛci jumɛn b'o la.
20: Normalement ni problème bina jamana kan an kana ɲɛɲini an ka ekɔlisoba de kɔnɔ a fila min ma ko université ko o ko ba bɛ jamana kɔnɔ a ko yɔrɔ la ɲinina ɲininikɛla olu de da fɛ min ye université kɔnɔ surtout ani laboratoire ba kɔnɔ a ko de ta k'a da lima k'a fɔ ko bon ko problème min bi ko o le ye ten ko solution ɲuman kan ka sɔrɔ a la lɔnni min olu bolo o da olu permis ka ɲinini kɛ o ko la ka sababa sɔrɔ o ko ma. Après k'a di k'a fɔ an na masa ɲɛ an na jamana marala ɲɛ hɔn k'a ye ka problème min fɔ k'a solution de ta solution de tɛ donc nafa mɛn ɲinini na an na domaine kɔnɔ olu de.
19: Karamɔgɔ Kamara aw ka ɲininiw aw b'o kɛ sɔrɔko de kan o ɲininiw dabɔlen bɛ kalandenw de kama wa walima jamanadenw bɛɛ.
20: A ɲinini dabɔlen bɛ kalanden kama a ɲinini dabɔlen bɛ jamana yɛrɛ mɛn kama parce que an ye kalanden min formé la olu de ka kan an ye kalanden min kalan na olu de ka kan ka wa jamana géré olu de ka kan ka jamana la taama ko ɲuman donc an ye baara mɛn kan ka ekɔliden nin formé kalima kɛra yan ɲinini o la kalima kɛra yan solution sɔrɔ na jamana koɲali ma.
19: An ka farafinna jamana ninnu na yala ɲininiw bi ka taga ɲɛ o yɔrɔ na wa?
20: Non. farafina mun mɛn bɛɛ dɔ le dɔ ɲɛ sa mɛ farafina mun mɛn bɛɛ ni k'a ta k'a mala k'a kɔnpari ni ka farafina farafina la tubabula ma i t'a sɛrɛ farafina ɲinini ma sabati ɲinini ma sabati mun na parce que premièrement wodi mɛn kan ka don ɲininiko da fɛ an na mansal alijantow kɔ bi min dɔ ɲinini nanfolo mɛn kan ka don ɲinini sila fɛ fanba bɛɛ bɔla ko kan ne tubabu jamana la ka na an bara yan donc o da yira k'an na mansal sɛbɛ te ɲininiko ma o le do fana y'a kɛ

0: jamana minnu u ka sɔrɔ fɛnɛ ka bon ni farafin jamanaw ye o fɛnɛ b'a la nka cɛsiri minw ni musaka min bɛ don ɲɛɲini ko la ani sanfɛ kalan ko la yan jamana ninnu kɔnɔ o tɛ don farafina jamanaw kɔnɔ dɔn o ye se ka kɛ sababu ye ka danfara ba don u ni ɲɔgɔn cɛ.
1: Mukhtar Traore, sisan aw bolo fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka ta walasa o gɛlɛya ninnu ka nɔgɔya? Jɔn de y'o fɛɛrɛ ninnu tabaga ye?
0: O ye jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ye ka musakabaw don kalan na ka kɔlɔsiliw kɛ walasa fɛn min ye kalankɛlaw kalanfaw ɲɛɲininikɛlaw u ka se ka u ka ɲɛɲinini kɛ kosɛbɛ yiriwali tɛ se fan si tɛ se ka taa o kɔ jamana kɔnɔ.
1: Yala ɲininikɛlaw yɛrɛ bɛ se ka jɔyɔrɔ dɔ ta o ko la wa?
0: Awɔ ɲininikɛlaw bɛ se ka jɔyɔrɔ ta o ko la sabula fɛn min ye ɲininikɛla kɔrɔbaw ye olu ka to ka ɲininikɛla denmisɛnninw don u senkɔrɔ ka ko dɔw dajira u la ani ka u hakiliw lakɔkɔ k'u bila baara dɔw la walasa olu fɛnɛ don dɔw la u ka se ka u nɔra bila.
1: Mukhtar Traore, aw ni ce kosɛbɛ aw ka ɲɛfɔliw ra u bɛɛ faamuyala kosɛbɛ. RFI manikan lamɛnbagaw, kalanso sira kan jɛmukan kanubagaw, aw ni ce aw ka lon bɛ tulomajɔ la. Aw ka bi jɛmukan bi kuncɛ yan. Aw bɛ se ka segin ka jɛmukan in lamɛn an ka bɔlɔlɔ sira ma tomi RFI tomi FR kan. N'ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye. O babu in bi ɲininikɛlaw ni kalandenw bi lɔnniya minnu wango u ka ɲininiw senfɛ. Yala o nafa dɔ bi se jamanaw ni jamanadenw ma wa? An bɛna kuma o de kan dɔgɔkun wɛrɛ, k'an bɛn.
2: A bɔra ka jɛmukan min lamɛn kɔrɔlen tun don.
3: Aluni Wura Altulu bɛ RFI de la nɛgɛ kanɲɛ 17 sela Mande.
4: Bintu Sise.
3: Sanduru kaso ɲangili ani sefawari miliyɔn 20 alimandi sarali de binna Côte d'Ivoire bɔrɔlɔkan hakilinan fɔla Ibrahima Zigi kan bi tɛnɛn don Abidjan jiginna Kitiso fɛ. Côte d'Ivoire san 2025 jamanakuntigi kalata wagati Ibrahima Zigi tun ye jamanadenw wele k'u ka bɔ ka wulikajɔ kɛ. Wasadenw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ juman ye kalata sabatili lakana sabatili la wagati min na kɛlɛ waralen don diɲɛ kɔnɔ. Nin de ye fransɛ kan fɔ jamanaw ka wasadenw ka tile fila lajɛrɛ babu ye. O lajɛrɛ ta ko 32 bɛ senna Dakar Senegal faaba la a bɛna kuncɛ sini. An bɛna wasaden dɔ lasɔrɔ kɛnɛ ɲin kan. Fagali ɲangili binna mɔgɔ hakɛ minnu kan 2025 o ɲɔgɔn man kɛ diɲɛ kɔnɔ kabini 1980 ani kelen. Hadamadenw ka hakɛ lafasali tɔn Amnesty International de ye nin kunnafoni cari a ka jateminɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ bi tɛnɛn don. Iran ani Arabi Saudite bɛ ten kan diɲɛ bɛɛ kɔnɔ. Amaka kunnafoni kɛnɛ ye dabo ni kitiko kuma ye Côte d'Ivoire jamana na Abidjan Kitiso ye bɔlɔlɔkan hakilinan fɔ la Ibrahima Zigi ɲangi ni 20 kaso ye jamanakuntigi kalata wagati la. Cɛ nin tun ye a laɲini jamanadenw fɛ k'u ka bɔ ka wulikajɔ kɛ k'a sɔrɔ o don de tun sariya sunba kɔlɔsili kitibolo tun ka kan ka jamanakuntigi kalata cɛbaw tɔgɔ da kɛnɛ kan. Nin bɛɛ kɔ de Kitiso y'a jalaki k'a ye jamana ka basigi yɔrɔ yɔrɔ an ka lasigiden kabini Abidjan Leila Manden ka lasigi don.
5: Ibrahim Zigi ka kiri in senfɛ kiritigɛlaw y'i sinsin an kan ko bɔlɔlɔkan hakilinafɔla nin ye kuma minnu fɔ a ka ja in kɔnɔ k'a ka laɲini tun ye ka mɔgɔw ja wuli walima ka jamana in ka basigi tiɲɛ. K'a fara 5 kaso kɛli la a kan ka sefawari miliyɔn 20 sara alimandi ye. Cɛ nin yɛrɛ minɛna 2025 sɛptɛmbu kalo la a kɛlen kɔ ka ja dɔ cari bɔlɔlɔ foroba kumakɛyɔrɔw sanfɛ. O ja kofɔlɔ in kɔnɔ a kun ye wele sama jamanadenw ma k'u ka bɔ ka wulikajɔ kɛ lon min sariya sunba kɔlɔsili kiribulon tun kan ka ɔktɔbu kalo jamanakuntigi kalata cɛbɔw tɔgɔ da kɛnɛ kan. RFI y'a ka lafasalikɛla wele nga a ma sɔn ka kuma a ka mɔgɔ lafasalen ka ɲangili in kan. Sibigilon tɛmɛni PPACI ka lajɛ kɛnɛ kan Laurent Gbagbo da sela Ibrahim Zigi ka ko ma nga nin waati in na an t'a dɔn ni Ibrahim Zigi bena a ka kiri in jaabi sɔsɔ. Leila Mande, Abidjan, RFI.
3: Benin jamana furuba jabaraniso société de radio et télévision du Benin SRTB ka la fasal ton doko morokeme ani bureau nin kononto de gena kabo u ka barala me kaluni le temps ani saba la fasal ton ninoko ni latigetala kasro kuma nyokanya fosi maboloda uluni nyamauche akoka SRTB ye ORTB de norobila novembre kalo samba flani mugan ani saba oko utunye fredo boloda iko jabaraniso ni la ali ani ka sekeseli ke amusaka akouka Senegal jamana na France kan fo jamana wasadiu ka wasadiu ye lajere kalajere ta ko bisaba ani flana daminena bisokmadanya Dakar fabala Côte d'Ivoire Gabon Mauritanie fokata se Centrafrique ma olu jamana ka wasadin do be katalike lajere nyina lanini ye ka hakli falenke ani ka jatemine ke wasadiu joyoro besika ke jumandiye ben ani lakana nyinini sirafe anka Senegal wasadi Aissata Tall Salame o hokum kono
4: hande aduno no way jibaade hareji no mbaynu leedi
6: bi diñi nga melendo kelo kacha jamana okono imena misalita Iran États-Unis Israël Liban kelo be fambe kafara reçu ani ikrenka kumate enfant feya farafina bao basibaliya be anka sigion jamana okono obajira ko wasade okan ko jorofa okan ka kuma o strategie de la ni anyonyo lajiya anko ambe kasigi kabaroke ani ka hakili falen falenke wala saka don ambe saka anka jamana ude mechukuji ben ani basigi kasigi bi ode anka babu kumba baye we sewa de anfe Senegal kadi la jere ni bismillah ni ata ko bisaba ani flanande jamana wo jamana be français kan fo o ka wase don bi anka je kulin kono wafana ambe fe ka la dunia ko wase don ka barate katasigi wasabulon kono tron ai ote anka je kulin be kuma dinye gele yawkan wala saka se kanka jorofa
3: APR wasadin Aissata Tall Sall ka kumakan utala erefi fulful de ka kuno fridila olel talfe Salif Saganogo ya bayelema mandenkana Niger marabaka wi lakana fere do dabo ni klif laninuna o ka jamana danchela ni Chad ane Algerie e fere ni toko garkwa abinyeshi jatege wale jekulu kelelima maymuna zerbo benyefolike
7: La kana ferefla Niger kele buluka dantike lula ferefolon to dara akarase ubika walia arlita ani eferwan marokono algeri dantike grefe agadez marala ferefla nay notro dara klafoki ofana bika ke bilma cha dantike grefe ala nyine ka jatika walenje kulu kele oluminu ka telinka binkano walia Niger ani algeri dantike faina walenje kucha maure le nyonya limbe fana o marayen kono ina fo nyana minufon ferili ni anyona wero la kana balia fana Niger ni chada dancheina ko sababu ke boko aramka binkanu faratie o marain kono ani walenju wereu yala jabi jume saka makono ni chek le bulukani la kana fero kula jamno che baranyo ya lombagado chek sadi bunjay ka jatno la ni latke wero mata kani la kana fero blastra ina fo ke le menon kulo gruyali ani kuna fonu renseignement plani ni jeni agrefa jamana wero che kako bison atino babo
3: Aisi jamana vere malila a civil tanyo konde fakara kunu sora siwuka pankurun kele na bila dron dofe jamani nchamanchi anfanfe esere do kwa fola FP kuna funi diso ye mwako ninu tumbeka taha landala furusiri do de la tenendugu usam marala Fransi ekitiso ministeri Gérald Darmanin Sela Algeri fabala kunu tenenbi kunu sa karido aleni aga jamana kitiko barakela chama lanyi niye ka ninkura fe jamana filaninu ka kitiko bara nyokonyawla oluminu che geleya lindu ni wakati nuna kuma nyokonyaw bena talike babu chamanka iko fransi farikolo nyana je kunofuni dila Christophe Glaise kala khalayaka maimuna sanogo
8: jatika bintu nga babu la belebele ye nyana minifon ane nafulo ngana mule kaleli loye wa Gérald Darmanin ni Algérie kiriko ye kuma nyokonya kriko ministri ye kuma yonya ke o babukan kosobe kuma kera krenkren yara wale jugu ke kulu mafia plus des aides le kan ale kele le krenkren yara ale mimi binkani ta chon chama ka Marseille dugu segereni fagali wale oye Gérald Darmanin makobi o binkani ke la do tora ba o franci bi ka siga ko chama bolila ka taka do Algérie wa ko ye na folonga na ngana mulen do fana yi kuma yonya kera fana ya fo chuga mina franci farikolo nyana gbe Kuna foli di la Christophe Glaise ka la lakan atumene na Algérie mekalo tle muga aninani ni ka nyangi san wolon fula ka soladona kwa ye jatike wale mankutu ni ka wangola aka nyangili tumana o tukera sababu ye ka Fransi ni Algérie chebele ya kosobe fo jamana fula nunu yotu yoka la sigiden sama kabo nyokon ka jamana okono funteni nana maladoni ni gafe sebe la Algérie ni Fransi jamana den sebebi mimbolo bwalem samsal ka labla liye kabo kasura novam kalot letan anifla tem mele samba fla ani muga ani duru kono Algérie jamana kuntigi kelen ko kaka ya fadi ama wa akani tagamani onkumna Gérald Darmanin jigiya ba kan tuguni ko ya fabina ke kuna folidila Christophe Glaise fanaye o ko Gérald Darmanin ni Algérie jamana kuntigi kaka kan nyokonye biula daina bintu
9: RFI
3: Ere Kongo Ebola bana kisekura ye moro bi kononto anin kle nyokon de faha sika kenendo moro keme saba ani biduru nyokon fanala Ere Kongo Kenya ko ministry Samuel Roche ka fola bana nyimbe ituri marabulon de kono kosobe Ere Kongo ko duguni koranche wa Uganda ani Sudan du Sud masronyala o kamala laisha dukre Ebola bana kisenyimbe ka ye se o jamana ninu kono
10: O erede do bintu bana kise imbeka jense 600 kabo iturish ni ka nyesi RD Congo yorowero ma ani dafe jamana do ayira moko kilina goma Congo koroyan fan duguba do M23 bambaka chikulu daga yoro oko Uganda Ebola bana yira moko kilina wakaye moko kilin wore faga ye marabaga uka fola nga uba faraka ko o moko nunu nye RD Congo jamana do ndi ye kuye bana soro Congo ugata mado sinfe onata be Uganda marabaga uye kretyan ka juin kalo kile sabana la jerebo adokokoro ugala kana kama nimbeko bintu farafina katomba ka kenya ko bulu farako ko banay yele mali faratika bon kosebe RD Congo dafe jamana okono OMSI fanatu nye fere kologirum bulu da kunu banay ko kan ani ko mo ka yere tanga fere o matrafa barisa ko furama soro folo ebula bana kise kuraina yere tanga fere o ani sega sega li telia la kulu de beseka mo tanga barisa ebula bulu chi furami be ko teseka banay kise kurain kele folo ni ye banayin yere boko sabanandi Uganda ko samba fla ani wolon fla wati RD Congo tuguni samba fla ani tan fla wati wa u boko fla nunu be senfe moko chama de bonena unina banakise kurain sababu yala sisan di sa kene kan fere bauti gelendo marabaga u fe ani u de membaga kulu fe kunu yere fem ye RDC Congo ale kene ko ministri Samuel Roger ale kumbe bunia ni gwau ale ni furakeli kela u de melimina wora
3: Ini che nyefali ula asamba fla ni muga aninduru kono o fakali nyangili dala muko minu kandine kono o hakeye bafla anin keme vulon vla ni kore ye o kela jamana tan anin vulon vla de kono wa hakeya kacha ni samba fla ni muga anin nanita ye wo benata nga anyes kalamarko banyumake ton nye nyemuko ko fanwere fe nyetaka ubeka soro fakali nyangili kele li la dine kono.
11: Malgré la mauvaise nouvelle sur la
12: Dobora farale wale ukeyoro la farafina gunka ukafsa nga ubenata do farala farale wale hakeka sanwafla animwa anlolu farafina gunka sanwafla animwa aninani ani sanwafla animwa anlolu ke binani aniworobla de bora farale ula kemesarala saru jamana fla de tuye farale nyangili ula walia nga kafara ukam sanwafla animwa anlolu kono anya ye ko gambi liberia ni Nigeria jamana wo ka wasade uye saria duta ka dansi gifagale wale nyangili ula hali ni lagosiliu anifanga da mateme wale obeka bunya farafina kirinkirin ala atelebe enfant fe dobora fakhali nyangili u la wale yalila dobeka farafali nyangili u kelelika dunia kono sanwa kele anikeme kono ndo ani bioromvla ani oromvla antu yanka jatmine damne na tumami jamana tan ani woro le tuye dansi fakhali nyangili ula sisa anka jatmine u kayira ko jamana keme Anita anisabali asarun anya ye misali ya buluma ko Vietnam ye la tige dota ka nyesi ngala kiliksegima Gambi fana tuye la tige dota ka dansi farali nyangili uma
11: que la Gambie l'a aboli pour le meurtre
3: sangatan flada la nege kenye tan ani wolom laka mande
9: bintu sise
3: Nataula kuma be awulo kene bena sigi awyin oyo kuma di awma ebola suguya kura mibe RD Congo koryan fanfe amina kine nyin kunche ni klanso sirakanye ngayene ni mbeje sigida nyeta khado
9: sigida nyeta
3: kari wo kari jagokelaw ani sanikelaw be ñukon laje tafire ka jagosugu ya chamanke fensugu ya chaman be se ka soro ye ni sugunina tafire dafe dugu ka ñukon kumben yoroba fanandu o chaman be na ni sumawde ye kana fere tafire sugunun kono wa usumanu no chaman be bo u yere ka furo de kono lela mane tara bo u doma akala sidibado
5: Ta fire sugu la ya sugu de umbe fan be fe Ali te mesrate o sugu de nu chama bi bo ta fere da fe dugu de la kana u ka mina u fere ya o do ye balo fe u nan fe u fini u sambara ona nyoro na chama ta fere sugu in kono muso de kacha kosobe soro nu na foye olu do ye ale ere bola kolo dugu de kana ta fire sugu jo ana ka sanikela do ufle teremeni la tagbana kana
13: baba
5: o kan ni jula kan de be fo kachaya ta fire dugu de unfe nga o kan ni sugu jo ina soro nu na foko ko gele a chama de be oluka
13: ambe so solo fire la no boran feme ye foro la mba fire la ambe fire ke la lo te dia e pi fana ambe sanikela me de un balo saga fana ben la foi tembolo me bolbor la landene me warle yina wate sorolo de un belo kwalo
5: sugu ifan wore fe na de jwa tara silen fle akagbata koro abeka sindi adema afana nana ta fire lorojola nga ale bebo badika dugu de la kilometri tan ani duru yeni ta fere che
14: souvent me keme waro sara souvent me keme chege sara sa de pa dormi me nanana e Non dove la robe giallo dove fanno a te già don don
5: O passe co gele a kelen de be soro na pakan
15: ne be tiga fire Ah tono siamo tala lom lo dobe tan le ben tai tono tala re ka bo ta na pie kana ya kama nan lo nte tara ka ka juru tiga katara mbe juru tiga katara ba fle
16: wala no no ko ka gbele ne fe no te soro Ninka kabasan nten ahon teno dakta kadwala
5: Mayer de mijumaka ajuka ni Angel Watara de mankaye abeka kasan kila uwele ukana mifen sumale onsa nga ale maboyoro were kana lorojola ale tafere dugudende
16: mbe dege charman fiere gato charman yawu charman en tout cas peu importe dans mon glacier don si yoro lebe nyache so lebe yayi en tout cas muso chama we wadugude nna kana sanike akaji anyo kwa si ibe nan famin fe iba soro ibe dominim fe iba soro olu fana bo ta soro anu fana ban ta soro en tout cas menya balo ta soro
5: o yara mansuru yana alsa ta fere sugu in kono o ye telephone fere la o kasigi yoro yi anye useni ausa soro yi ale niger jamana den ye minaka demaya sigilendo ta fere dugu kono
17: anu be telephone fere dimachi dimachi bela mim ni farit njana donc amna telephone fere Dimashu lora. Sani yere le ke dimashi la.
5: Ta fire ye ambal mara duguba doye Côte d'Ivoire ko dugu yan fanfe. Kari o kari moko ke men chama de benatalike ta fire sugu join. Olu famba be bo da fe dugu de la. Ta fire dugu de chama ka fola ko ni sugu join de be olu ka soroko la irwa katafe.
3: Bi kuma be au blokine kan ayu au haklina di ebola sugu ya kura mimbeka chari ede kongo ituri marabulun kono au haklina okoka musa alukulubali uluminu ntomo ufle
18: Mais mun le ben rani bana kalte nu RD Congo watibe anga ebola maseka ban kanya halibi na fola ko ebola kura fana bola ituni foka te jamana wero matuni mun yere le asababu yi mais mun le ko son banani yere nana na tuma mina oba ko firatala mais uluba asegeseke kalon chodi ko bana kalte nu mais ne ko akila ko ni bana ko sela ka segeseke kalon ko bana kalte min konlo akanga frake ko ni
19: ne balan fa ke no isanya balali ake koroshi ke balaye munambu fault mault mani balale kuma me kongo kwa kera iba solo mankando be ne gerti iba solo gwasa mu ngon fara kungo kono ger sibiru bu ko che kiya o lisor lo konje mo ko bi sa kungo kono o shuti do ganye o tiko shuwe fregia do era shuya ti do fe kungo kongo to ba duin mi fara shuwe do ma do ganye o jiwita do jino ko kungo to bo fe ni do kan fara mu kungo to kele me tun ko dun tu ni ni ne yini ka o le problem ni
20: ni ya yini fara pina mandola ne bana bora yana bugwa so ma bikama basoro fanga bonyana sabu ka fami etuma chama be farafina ani bana be armadena na manana juya chogo dorate amantele katana e otro sonu na ma amto ko munmunu na e ko ni parents robe ni nsore ba mi gaulu ba ka tuma dola yana isoma bikama wasora a isra ka dankar ke mo chama na nunu bana fasuga mudal nunu onu be balo yel makateli ko sobo ko sobe wala
21: amba fo jien kene ya tomba wi uku jira ya chogo bela ka saka kuna fonu nyuma ndi mo ma ka kuna fonu kulun kele ka bo mo sinkoro sabo amba ye bananu mana dabo odedo kuna fonu kulun ni be chaya fuka ta fonga soro munu mbe afu ku bananu nte kin provoka bana blalendo akise bora yimfe abora shini abora amiriki laboratoire la iba u kuma u be chaya fu mo so ta be chaya ka so bu ke kuna fonu kulun yi
22: e na kono fora ko fem fem ko be ambe bibe na duniya tikala a hera na hera ta na ne ale se ku bare ko disa ka so so parce que a bela jere wala ka ta lo bi e kono be se ka fo ite ibe yoram na to yor la nga ka foko ate ko ni tiana ne kon ma son yoroma Congo RDC ka foko e banadugo dole yere e mu e bola parce que amba e ka foko Congo ni tana wati be abi ra ka foko banando yero yor la o ko ni o ta ka se ko ni ma fe o shara o yor la foko ka foko atuti e Congo jamana wero ka ka dunya yoro yoro balawni banabe yoro yoro ala ta ka bo yoro bela jidenka
3: amba kene nyinkunjeni kalanso siraka nye sisan gilea juma bi nyini nikela ukan uka barakono munde beka ke sababu ye nyini nikela uteka tanye chugula farafina efere juma beseka soro wala saka nyini nikela uka baranoko ya ubulu sanfe kalanso ukono wala saka jabi soro ni mbela jenaba baro yu wili sama kalanfani nyini nikela Dr. Karamoko Kamarama ka bo lagine jamana kono ani sanfe klande Mukhtar Traoré alibebo Mali jamana na asiginembe ni wakati la Fransi wa oyere de bedansigi anga kuna kunidi keneni fanflana na ngambautu auni jenaba barona ko duna obulu sara dumbuya de tegetu menaga jurula ni alama basike amena nyokon soro sini
2: Aubina jemukami lame oye koroleni kalanso sirakan Jene babaro
1: RFI mandekan kanubagaw aunyantuma kalanso sirakan jemukan lamebagaw nga filiba be la jeli ina font ya fo awye chokumi dok ntemene bi amikuma sanfe kalanso ka nyinenu gele odeka gele ajumen bi nyineni kela ukan ukabara ukono munde ba ke nyinenu te taranye anfeyan frafina fere jumen bi se ka soro wala saka nyineni kela ukabara onroya ubulo sanfe kalanso ukono wala saka jabi soro enwele sama kalanfa nyineni kela ubafo mima na sirakana ku ancien chercheur à ton docteur Karamo Kamara Kabo Lagine. A Kelente, en cas de rebelle l'inflana y est sans fait calendrier, mi ma fait qu'à Kenyene Nikela y est sans fait calensola. Mukta Traoré Kabo Malila, à Sigine Beni Waratina Franci. Yanni Sony, abonnant comme rebelle l'inflabe qu'à Jabi Soro ni Kenekelinka. Kalanso Sirakan Jemukan Kanubarao, Audanse Kukura. Ambanka baro damne ni Dr. Karamo Kamara ye au ni antuma Karamo Kamara Karamo Kamara amba ye sanfe kalanso kono abifo kalanfado mako nyinini kela inafo abifo au yere machugumi Karamo Kamara kalanfa nyinini kela yere koro ye jume
23: problem me yebela jamana ka problem me yebela molukan jamana kono momeni yisila ka gati bo ka gati na kokul nyinini ka solution sur au cola na kera jan koro kuyeba akera seneke kuyeba akera development kuyeba momeni yisila ku kunya nyine ta nyafo tol nya akoka kam na slamenka akla wala makonyi nyinga na
1: au bi nyine ni munu ke nya chi jume bola
23: normalement ni problem bina jamana ka tanga na nyine ni ana école sur balle de kono akla men makonyi université ko ku babi jamana kono ako yola nyina ni ningla ole dafa men ni université kono surtout ani laboratoire balle kono ako dit ako adalma ka ko bon ko problem me bi ko ole ti ko solution ni makanga sur la loni me wol bolo oda ol permi ka nyini ke okola ka sama basro okuma après ka di ka fot ka kwana ana masal nye ana jamana mara nye o ha ka ka problem men fo ka solution ni ka solution ni ti donc na fa me nyini na ana domaine kono wolo di
1: Karamo Kamara au ka nyininu aboke soroko deka o nyininu dabolimbe kalandon de kama wa walma jamana dombe
23: anyinin dabolimbe karandim kama anyinin dabolimbe jamana re me kama afi anyi karandim en formula ulli kaka anyi karandim en karama ulli kaka kan kawa jamana jeri ulli kan ka jamana na jamana la kama kunuma donc anye bara menka ka école de formé kalmakra ya ni wala kalmakra ya solution sorona gemana kunyalma
1: an ka farafina gemana nunu na yala nyinunu bikata kanye oyoron nawa
23: no farafina mumebe tole donye sa me farafina mumebe ni ka ataka mala ka compari ni ka farafina farafina la swabulama ida tre farafina nyinini masabati nyinini masabati muna parce que premièrement wodi menka ka do nyinini ko dafe ana mansal aljanto ko bibindo nyinini non flo menka ka do nyinini slafe famba be bola ko kani to bu jumana la kana mbraya donc odaira kana mansal sebete nyinini ko ma wole do fana ka lacho anye ko hanti ana nyinini ka la mene universel ko no a sema ma formé donc a sema se ka nyinini ke nyinini ka ka tla flo tla menka nya re ma sema ma sema asemantre ka nyinini ke nya uga
1: yala na na famia sisa au bolo kalande sugu be mankanga ke nyinini ke la ye
23: exactement yati yati wala ma ni ma nya foko ku krande be ke nyinini ka la di ay kan ka kran hakika men soron yana isete universel la fiyo le kran la l'alcoro mais c'est trop que malheureusement ana école là ana collège nana lycée là niveau menganga dalma to sorona
1: nga docteur karamoko kamara au ka barakono amako ya bike warula wakati dola waliko taya yere bi gele ya jume lasti au makrenkeren yala akwa barain kono
0: anya enquête dul kila finfe tadi ko amul moyinga belia munu muka belia munu ka aga sorona su manka ay damri ala ti basle nya manka. Par exemple, on a une information ou collecter là, on a une information ou une calambole là, sonia, mon minute à la cabara au père, ou toi le coup, enquêteur ou y est à rendre. Donne le fondement collecté, pour qu'à donner le fond traité. Et tant qu'à traiter maintenant, ou quand à traiter machine maintenant, et tant qu'à traiter l'auditeur maintenant, ou père s'en rendre. Maintenant, mon minute à la fin de la ligne là, après la barre à tomber blanc, il consacre, il concentre une nuit au camp. Quand on a pour une étape comme un d'appel, mais il s'en que là, il s'en concentre au camp, parce que demain, il va l'autre n'a d'appel. Au fond de la ni baro fana kera ni ni resulta resulta me so na ni ni do ko ka resulta ka apomonia ko anka ni ni do ke amba resulta ni so ni ni u akini nya men ka wole eting resulta me so ni wole eting ko ka ka tama para men ka la men ka wole kna eti o si ti kla ni won e ti ra do invite ye so na invite u be tragaldi
1: karamoko kamara abora sisan ka gele chama ndefo o mimba usoro akabarala sisan amakoya re bi munde la kerenkeren ya la wala saka ka nyininu ke nai
23: amakoye mun amakoye femena wulle amakoye laboratoire la amakoye machine na amakoye dingralla ani se ka barata re meno tranquillement mais ni nyoye make kasi kansi ka kuma uga sakilite aksebena
1: docteur karamoko kamara au ni chekosobe au ka nyefolura
23: oh ay sama baka
1: kalanso sira kan jemukan lamɛbagaw aw ka bi jemukan bi taga ɲɛ ka kuma ɲininiw ka gɛlɛyaw de kan an ka sanfɛ kalansow kɔnɔ an ka mɔgɔ welelen filana mukta tarawre de bena ka lɔnnitaw fɔ an ye sisan a ko kan mukta tarawre aw ni yantuma
4: nba i ni yantuma
1: mukta tarawre aw bi kalan na faransi sanfɛ kalanso dɔ la walasa ka kɛ sɛgɛsɛgɛlikɛla ye mukta tarawre ɲinini baaraw ka gɛlɛ kalanfaw ma cogo min yala a ka gɛlɛ a kalandenw fana ma o cogo kelen na wa
4: jati ɲinini kɔni gɛlɛya caaman de b'a la kalanfaw ma o gɛlɛya kelen fɛnɛ de b'a la fɛn mi anw kalandenw fɛnɛ ma tuma i kelen ne bɛ ɲɛɲinini na sabula i be to k'i yɛrɛ ɲini a waati caaman n ye mun kɛ yala a ka ɲi wa a man ɲi wa o bɛ kɛ sababu ye ka fɛn min ye gɛlɛya don i yɛrɛ ka ɲɛɲinini na sabula ɲɛɲinini baara hali ni ani a bɛ kɛ jama de la kelenna baara fɛnɛ de don
1: mukta tarawre aw ka ɲininiw ɲɛsilen bɛ kanw de ma mun gɛlɛya de b'i kanko ɲinini na janko farafinkanw
4: farafin jamanaw ale nansara jamanaw fɛnɛ ba dolen tɛ kanko ɲɛɲinini na kosɛbɛ k'a sababuya kɛ nafolo min ka ɲi ka don ɲɛɲinini yɛrɛ la i b'a sɔrɔ a caaman ɲɛsilen don fɛn wɛrɛw de ma ka tɛmɛ kankow kan
1: yala o kɔrɔ ko aw ka ɲinini baara nnu kɔnɔ an makoya be wari la k'o baara nnu kɛ wa
4: an ka ɲinini bɛɛ kɔni mako be jɔ musaka kan sabula ɲinini tɛ se ka kɛ tani ka sigi kɔ a tɛ se ka kɛ fɛn mun ye ni i be ɲininiw kɛ ni gafew ani a fɛn mun ye ka olu sɔrɔ i bolo kɔrɔ o dun o bɛɛ be sɔrɔ ni nafolo de kɔfɛ fɛnɛ n'i ye fɛn mun ɲinini i ka taa o jira fɛn mun ye ɲinini kɛ ɲɔgɔn kunbɛw kɛnɛ kan fana i ka taa o jira ye i ni ɲininikɛ ɲɔgɔnw fɛnɛ ka babu o kan walasa walima i tɛ fili la ani i sera ka kokura mun sɔrɔ k'o dajira fɛn mun ye ɲininikɛla tɔw la o bɛɛ bɛ kɛ ni musakaw
1: A bora sisan ka foko aka nyini ni bara okono abigele ado soro wakati dola. Sisan kalande mimbi ka sebela ben aka doktora nyini ni srafe inafo au yere bakira sisan chukumina. Yala nyini nuka gile au tamashembi sika ye aka bara laban kono wa.
4: Awo sabula anyanda pangele ado kunuwe wati kwe sabula doktora itakanka ke wati de kono. Enpa foki ba telia wala sa ika kurunka be wati matu.
1: Wakati dola abifoko anga farafina jamana ukonoko nyini numa nyesoro nyanama aubi kalana fransi uyoro la yala uyoro kafisa ni anfe farafina iwa
4: ambisi kafo uyoro dola chiendu sabula feme ambe nasara jamana kaya musakani soromu amba do soro jamana munu ka soro fene kabu ni farafina jamana uyo fene bala nda chachiri muni musaka mumbedu nini kula ni sanfe kalankula nyan jamana nunu kono tebo farafina jamana kono don o yitika ke sababu yi ka dan fara bado o yi nukonche
1: Mukta Traore sisan au bolo fere jume bisikata wala sa o gila nunu kan nukoya jondo yo fere nunu tabagayi
4: uye jamana nyamuko uyere ka musaka baudu kalana ka koloshinu ke wala sa femwe kalanke lau kalanfa u nyinimike lau ukasika uka nyinimike kosebe yiri wali tisa fanshi tisa kata uko jamana kono
1: yala nyinimike lau yere bisika joro dota ukula wa
4: awo nyinimike lau bisika joro ta ukula sabula femwe nyinimike la koroba uye uluka tuka nyinimike la demsenu do usi mkoro kai kudo udajira ula aneka uhatulu ula koko kubla barado ula wala sa ulufene dondo ula ukasega unora blab.
1: Mukta Traore au niche kosobe au kwa nyefulura ube famia la kosobe. RFI manikan la mebagao kalanso silaka njemukan kanubagao au niche au kwa lombe tlo majola au kwa bi njemukan bi kunche ya. Obiseka sigika njemukan ilame ankabolo lostra ma tomi RFI tomi FRK. Nala sona ambinyogon soro doko kungwere ni babu wereye o babu mbi njene ni kela o ni kalando mbi loni ya minu wango uka njene ni usenfe yala o nafado bise jamana ni jamana de umawa. Amuna kuma wedeka doko kungwere kambe.
2: Abora ka jemuka min lame korolen tondo
3: Aluni ngura altulube irifi de la nege kanye tan ani wulum la selamande
9: Bintu Sise
3: Sanduru kaso nyangili ani sefawari milion mugan almandi srali de bina a Côte d'Ivoire borolokan haklinan fola Ibrahima Zigikan bitenendo Abidjan jigina kiti sofe Côte d'Ivoire samba flani mugan ani nduru jamana kuntigi kalata wakati Ibrahima Zigitunye jamana dinwele kuka boka wilika joke wasadim joyoro besega ke jumanyi kalata sabatili lakana sabatili la wati mina kele waralendo ntien kono ninde ye français kan fo jamana uka wasadim uka klif la lajere babuye o lajere tako bisaba aniflena besena Dakar Senegal fabala abina kunche sini ambena wasadim do la soro kene nyinkan fahali nyangili bina moko hake minu kan samba flani mugan aninduru onyo komanke dinye kono kabini samba kilin keme kononto bishi gi ani klin hadama deunka hakke la fasale ton Amnesty International de ning kuno funi chari akaja temine 7 do kono bitenendo Iran ani Arabie Saoudite de tinka dinyembe kono amaka kuno funi kenenyi dabo ni kitiko kumaye Côte d'Ivoire jamana na Abidjan kitiso ye bololokan haklinan fola Ibrahima Zigi Nyangi ni samugan kasoye jamana kunchiki kalata wakati la cheni tunye alanyini jamana dumfe akuku bo kuka bo kabilika joke kasoro odon de tun saria sumba kloshili kitibolo tunkaka ka jamana kunchiki kalata chebo tohoda keneka nimbe kode kitiso ya jalaki kaye jamana ka basigi yoko yoko ankala sigidin kabini Abidjan Leila Mandé kala selido
6: Ibrahim Ziki ka kri senfe kritika wi sisi anka ko bololo kan haklina fola ni okuma minu fo aka jayi nkono ka ka la ni tunye ka mo ja wuli walima ka jamana inga basigi chi ka fara sanduru ka sokeli la akanka sefawari million mugan sara almandie Cheni yere mnena, san bafla ni mwani loru, septem kalola. Akele nko, kajado chari,
5: bolola furuba kuma kero usanfe. O jako fole inkono, akunye wele sama jamanado uma kukabo ka wulika joke lomi sari asuma kolo siri kriblon tukanka oktob kalo jamana kuntiki kalata chebo utoda kenekam. RFI aka lafasalike la wele nga amason kakuma aka mwa lafasale nka nyangili nka. Sibigilon temeni, PPAC ika laje kenekam, Laurent Gbagbo da sela Ibrahim Ziki ka koma. Nga ni wasi ina anta don ni Ibrahim Ziki benaka kirinjabi soso Leila Mande Abidjan RFI
3: Benin jamana na furuba jabarani so société de radio et télévision du Benin SRTB ka la fasal ton doko moko keme ani bureau ni konanto de gena kabo uka barala me kaluni

0: Kemesaba ani biduru nyokon fanala RD Congo Kenya ko ministry Samuel Roche ka fola bananyimbe ituri marabulonde kono kosobe RD Congo ko duguni koranche wa Uganda ani Sudan du Sud masronyala okamala laisha dukre Ebola banakise nyimbe ka ye se o jamana ni num kono
1: o erede do bintu banakise nyimbe ka jense 600 ka bo ituri shnika nyesi RD Congo yoro werouma ani dafe jamana do ayira moko kilina goma Congo koronyan fandu bado M23 bambaka chikulu daga yoro uko Uganda Ebola bana yira mwa kilina wakaye mwa kilin wera faga ye marabaka uka fola nga uba faraka ko omwa nununye RD Congo jamana deunde ye kuye bana yisoro Congo ugatama do sinfe unata be Uganda marabaka uye kretia unka juenkalo kile sabanata la jerebo adokokoro ugalakana kama nimbeko bintu farafina katomba ka kena yako bulu faraku ko bana yele mali faratika bon kosebe RD Congo dafe jamana okono OMS fanatu nye fere kologirum buloda kunu bana en koka ani ko mogoka yere tanga fere o matrafa barisa ko furama soro folo ebula bana kise kuraina yere tanga fere o ani sega sega li telia la kulu de beseka mogotanga barisa ebula buluchi furami be en ko teseka bana en kise en kurain kele folo niye bana en yere boko sabanandi Uganda ko samba fla ani wolon fla wati RD Congo tuguni samba fla ani tan fla wati wa uboko fla nunu besinfe moko chama de bonena unina banakise kura in sababu yala sisandi sa kene kan fere bauti galendo marabaga o fe ani u de membaga kulu fe kunu yere fem ye RDC Congo ale kene ya ko ministry Samuel Roger ale kumbe bunia ni gwao ale ni furakeli kelo de meli mina wora o yebinto
0: ini che nye fali ula samba fla ni muga ani nduru kono o fakali nyangili dala mu kominu kan nye kono hakeye bafla aninke mvulon vla ni kodeye okela jamana tan ani mvulon vla de kono wa hakeya kacha ni samba fla ni muga ani nanita ye wo benata nga anyes kalamarko banyumake ton nye nyemuko kofan werefe nye taha ubeka soro fakali nyangili kele li la dinye kono
2: malgré la mauvaise nouvelle sur la
3: dobora fahali wali ukeyoro la farafina gunka ukafsa nga ubenata do farala fahali wali uhakeka sanwafla animwa anlulu farafina gunka sanwafla animwa aninani ani sanwafla animwa anlulu ke binani ani worobla de bora fahali ula kemesarala saru jamana fla de tuye fahali nyangili ula walia nga kafara ukam sanwafla animwa anlulu kono anya ye ku gambi liberia ni Nigeria jamana wo ka wasade wo yesaria duta ka dansi gifagale wale nyangili wula hali ni lagosiliu ani fanga da mateme wale obeka bunya farafina kerenkeren ala atelebe enfant fe do bora fakhali nyangili wo la wali yalila do beka farafali nyangili kele likan dunya kono san wakile ani keme kono do ani bioromvla ani woromvla antu yanka jatmine damne na tumami jamana tan ani woro le tuye dansi fakhali nyangili wula sisa anka jatmine o kayira ko jamana keme Anita anisabali asarun anya ye misali ya buluma ko Vietnam ye la tige dota ka nyesi ngala kiliksegima Gambi fana tu ye la tige dota ka dansi farali nyangili uma
2: que la Gambie l'a aboli pour le meurtre
0: sangatan fla dala nege kenyetan ani mulum laka mande
4: bintu sise
0: Nataula kuma be au bloke na bena sigi au yin uyu kuma di au ma Ebola sugu ya kura mimbe RD Congo koroyan fanfe amina kine nyin kunche ni klanso siraka nye nga yane ni mbeke sigida nyata khadu
4: sigida nyata
0: kari wo kari jago kelao anisa ni kelao be nyokon laje tafire ka jago sugu ya chamanke fin sugu ya chaman be se ka soro ye ni sugu nina tafire dafe dugu ka nyokon kumben yoroba fanando o chaman be na ni suma ude ye kana fire tafire sugu nyon kono wa o suma nino chaman be bo uyere ka furo de kono lela mane tara bo udoma akala sidibado
5: Tafire sugu la ya, sugu de umbe fan be fe. Ali teme serate. O sugu de nunu chama bi bo, tafire dafe dugu de la, kana, uka mina ufere, ya. Odo ye, balofen u, nanfen u, fini u, sambara, ona nyogona chama. Tafire sugu inkono, muso u de kacha kwa sobe. Soro nuna foye, olu doye. Ale ere bola, kolo dugu de, kana, tafire sugu jo. Anaka sanikela do fle teremenila tagbanakana kan ini julakan de be fo ka chaya ta fire dugude unfe nga o kan ni sugu jo ina soro nu na foko ko gele a chama de be oluka
6: ambe so solo fire la nu boran feme ye foro la mba fire la ambe fire ke la lo te dia e pi fan ambe san ke la me de un balo saga fan ambe la fo ite bolo ambe bol bol la ande ne me war le yin na war te soro la
5: Sugu in fan wɛrɛ fɛ Nadej Watara sigilen filɛ a ka gbata kɔrɔ a bɛ ka sin di a den ma a fana nana tafire lɔgɔjɔ la nga ale bɛ bɔ Badi ka dugu de la kilomɛtiri 15 yen ni tafere cɛ
7: souvent me 600 sara souvent me 800 sara ça dépend de min bɛ nana n'a ye don dɔ bɛ lɔgɔ bɛ diya don dɔ bɛ fana a tɛ diya don dɔ ne
5: o pase ko gɛlɛya kelen de bɛ soro na kpa kan
8: ne bɛ tiga feere tɔnɔ siyama t'a la lo dɔ bɛ yen tan de bɛ n ta ye tɔnɔ t'a la dɛ ka bɔ napie ka na yan kɛmɛ naani lo n tɛ taga ka juru tigɛ ka taga n bɛ juru tigɛ ka taga i b'a filɛ
9: wala nɔgɔ ko ka gbɛlɛ ne fɛ nɔgɔ tɛ sɔrɔ ni ka kaba sɛnɛ n tɛ nɔgɔ dakta ka don a la
5: nin ye Angel Watara de mankan ye a bɛ k'a ka sannikɛlaw wele u ka na minfɛn sumalenw san nga ale ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na lɔgɔjɔ la ale ye tafere duguden de ye
10: n bɛ dɛgɛ sharman feere gato sharman yawu sharman en tout cas peu importe dans mon glacier donc n sigiyɔrɔ le bɛ n ɲa cɛso le bɛ yan ye en tout cas muso caman bɛ bɔ dugudenu na ka na sanni kɛ a ka diya n ye kuwa si i bɛ nanfɛn min fɛ i b'a sɔrɔ i bɛ dumuni min fɛ i b'a sɔrɔ olu fana b'o ta sɔrɔ an n'u fana b'an ta sɔrɔ en tout cas n bɛ ɲa balo ta sɔrɔ
5: o yɔrɔ masurunya na halisa ta feere sugu in kɔnɔ o ye telefɔni feerelaw ka sigiyɔrɔ ye an ye Useni Awusa sɔrɔ ye ale ye Niger jamanaden ye min n'a ka denbaya sigilen don ta feere dugu kɔnɔ
11: an n'u bɛ telefɔni feere dimasi dimasi bɛɛ la min ni n fari tun diya n na donc an bɛna telefɔni feere dimasi o dimasi lɔgɔra sanni yɛrɛ le bɛ kɛ dimasi la
5: tafire ye Anbol mara duguba dɔ ye Côte d'Ivoire kɔgɔ dugu yan fan fɛ kari o kari mɔgɔ kɛmɛ caman de bɛna tali kɛ tafire sugujɔ in na olu fanba bɛ bɔ dafɛ duguw de la tafire duguden caman ka fɔ la ko nin sugujɔ in de bɛ olu ka sɔrɔ ko layiriwa ka taa fɛ
0: bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan aw ye aw hakilina di ebola suguya kura min bɛ ka cari RD Congo Ituri marabolon kɔnɔ aw hakilinaw o ko kan Musa Alu Kulubali ye olu minnu tɔmɔ o filɛ.
12: mɛ mun le bɛ nara ni bana kalite nunu ye RD Congo waati bɛɛ an k'a ye ebola ma se ka ban ye ka ɲa hali bi n'a fɔla ko ebola kura fana bɔla ye tuguni fɔɔ ka se jamana wɛrɛw ma tuguni minnu yɛrɛ le y'a sababu ye mɛ mun le kosɔn bana nin yɛrɛ n'a nana tuma min na o b'a fɔ ko fira ta la mɛ olu b'a a sɛgɛsɛgɛ k'a lɔn cogo di ko bana kalite nin do mɛ ne kɔn hakili la kɔ ni bana kɔn sela ka sɛgɛsɛgɛ k'a lɔn ko bana kalite min kɔni lɔ a ka ɲi ka furakɛ kɔni
13: ne be bana ni fanga kɛ saniya baliya le ye kɛ kɔlɔsilikɛ bala ye muna n b'o fɔ tuma o tuma ni bana le kuma mɛn kɔngo k'a kɛra i b'a sɔrɔ mankan dɔ be ni gɛrɛ tɛ yen i b'a sɔrɔ gwansa min ɲɔgɔn fagara kungo kɔnɔ gɛrɛ sibiri bi ɲɔgɔn cɛ siyaw ni siyaw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw b'i sa kungo kɔnɔ o su tɛ don ka ɲɛ u ti ko suu be fili ji la dɔw yɛrɛ suguyɛ tɛ don a fɛ kungo kɔnɔ kungosogow b'a dun ye min fana su dɔrɔ o ma don ka ɲɛ o ji be taa don ji nɔgɔ la kungosogow b'o fɛn ninnu dun an fana b'o kungosogo kelen mɛn tun k'o dun tuguni ni ne ɲininka o le ye problɛmu
14: ni ye n'i y'a ye ni farafina tuma dɔ la ni bana bɔra yana bobɔ a sɔmɔ bi k'a ma b'a sɔrɔ a fanga bonyana ka sabu kɛ fɛn min ye tuma caman be farafina ni bana be adamaden na n'a mana na juguya cogo dɔ la tɛ an man teli ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso nu na ma an be to ka munumunu n'a ye ko ni parant sɔrɔ bɛ ni ye nin sɔrɔ i b'a min nka olu b'a kɛ tuma dɔ la yani sɔmɔ bi k'a ma ye o b'a sɔrɔ a sira ka dankari kɛ mɔgɔ caman na nunu bana fasuguya modɛli nu ɲɔgɔn nu bɛɛ b'a lɔ u yɛlɛma ka teli kosɛbɛ kosɛbɛ wala
15: an b'a fɔ diɲɛ kɛnɛya tɔnbaw ye u k'u jiraja cogo bɛɛ la ka se ka kunnafoni ɲuman di mɔgɔw ma ka kunnafoni kolon kɛlɛ ka bɔ mɔgɔw sen kɔrɔ sabu an b'a ye bana nu mana dabɔ o de do kunnafoni kolon ne bɛ caya fɔɔ ka taa fanga sɔrɔ minnu b'a fɔ ko bana nu tɛ tiɲɛ ye tubabu ka bana bilalen do a kisɛ bɔra yen fɛ a bɔra shini a bɔra ameriki laboratoire la i b'a o kumaw de bɛ caya fɔɔ mɔgɔ sata bɛ caya ka sababu kɛ kunnafoni kolon ye
16: n'a kɔni fɔra ko fɛn fɛn kɔni be an be bi bɛnna duniɲatigɛ la a hɛrɛ n'a hɛrɛ tana ni ala ye seko barikɔ n tɛ se k'a sɔsɔ parsk a bɛɛ lajɛlen walankatalew bi i kɔni be se k'a fɔ i be yɔrɔ min na a tɛ o yɔrɔ la nka k'a fɔ ko a tɛ kɔni tiɲɛna ne kɔni ma sɔn yɔrɔ ma kongo rdc k'a fɔ ko banajugu dɔ le yera mun ye ebola parceke an b'a ye k'a fɔ kongo ni taga ni waati bɛɛ a be yira k'a fɔ ko bana dɔ yera o yɔrɔ la o kɔni o taa ka se kɔni ni ma fɛ o siyara o yɔrɔ la fɔɔ k'a fɔ ko a to ti kongo jamana wɛrɛ a ka kɛ duɲɛ yɔrɔ yɔrɔ balaw ni bana bɛ yɔrɔ yɔrɔ ala y'a ta ka bɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan
0: an b'a kɛnɛ ɲin kuncɛ ni kalanso sira k'a ɲɛ sisan gwɛlɛya juman bi ɲininikɛlaw kan u ka baara kɔnɔ mun de bɛ ka kɛ sababu ye ɲininikɛlaw tɛ ka ta ɲɛ a cogo la farafina fɛɛrɛ juman bɛ se ka sɔrɔ walasa ka ɲininikɛlaw ka baara nɔgɔya o bolo sanfɛ kalansow kɔnɔ walasa ka jaabi sɔrɔ nin bɛɛ la jɛnɛba baro ye wele sama kalanfa ni ɲininikɛla dɔktɛr karamɔgɔ kamara ma ka bɔ laginɛ jamana kɔnɔ ani sanfɛ kalanden Mukhtar Traoré ale bɛ bɔ Mali jamana na a siginin bɛ nin wagati la Faransi wa o yɛrɛ de bɛ dansigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ni fan filanan na nka an b'aw to aw ni Jɛnɛba baro n'a ka dunanw bolo Sara Dumbuya de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛ juruw la ni Ala ma basi kɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sini.
17: Aw bɛna jɛmukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye kalanso sira kan. Jɛnɛba baro.
18: RFI mandenkan kanubagaw aw ni yantuma kalanso sira kan jɛmukan lamɛnbagaw ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye i n'a fɔ n tun y'a fɔ aw ye cogo min dɔgɔkun tɛmɛnen bi an bɛ kuma sanfɛ kalansow ka ɲininiw gɛlɛyaw de kan gɛlɛya jumɛn bɛ ɲininikɛlaw kan u ka baaraw kɔnɔ mun de b'a kɛ ɲininiw tɛ tagara ɲɛ an fɛ yan farafinna fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ walasa ka ɲininikɛlaw ka baaraw nɔgɔya u bolo sanfɛ kalansow kɔnɔ walasa ka jaabi sɔrɔ an ye wele sama kalanfa ɲininikɛla u b'a fɔ min ma nasarakan na ko ancien chercheur a tɔgɔ docteur Karamɔgɔ Kamara ka bɔ Laginɛ a kelen tɛ an ka mɔgɔ welelen filanan ye sanfɛ kalanden ye min b'a fɛ ka kɛ ɲininikɛla ye sanfɛ kalanso la Mukhtar Traoré ka bɔ Mali la a siginɛ bɛ nin wagati in na Faransi yanni sɔɔni a bena an ka mɔgɔ welelen fila bɛɛ ka jaabi sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan kalanso sira kan jɛmukan kanubagaw aw danse kokura an b'an ka baro daminɛ ni dɔktɛr Karamɔgɔ Kamara ye aw ni yantuma Karamɔgɔ Kamara Karamɔgɔ Kamara an b'a ye sanfɛ kalansow kɔnɔ a b'i fɔ kalanfa dɔ ma ko ɲininikɛla i n'a fɔ a b'i fɔ aw yɛrɛ ma cogo min Karamɔgɔ Kamara kalanfa ɲininikɛla yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye
19: problɛmu mɛn ye bela jamana kan problɛmu mɛn ye bela mɔlu kan jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu y'i sila ka jate bɔ ka jate mina k'o k'olu ɲɛɲini ka solution sɔrɔ o kolu la n'a kɛra jankaro ko ye ba a kɛra sɛnɛkɛ ko ye ba a kɛra développement ko ye ba mɔgɔ min y'i sigira k'u k'u ɲɛɲini k'a ɲɛfɔ tɔlu ɲɛ a k'o kan ka mina sila min kan a fila wale ma ko ɲininikɛla
18: nka aw bɛ ɲinini minnu kɛ ɲɛci jumɛn b'o la
19: normalement ni problème bina jamana kan an kana ɲɛɲini an ka ekolisobali de kɔnɔ a fila min ma ko université ko o ko b'a bi jamana kɔnɔ a ko yɔrɔ la ɲinina ɲininikɛla olu le da fɛ min ye université kɔnɔ surtout ani laboratoire bal kɔnɔ a ko di ta k'a da lima k'a fɔ ko bon ko problème min ye bi ko o le ye ten ko solution ɲuman kan ka sɔrɔ a la lɔnni min y'olu bolo o da olu permis ka ɲinini kɛ o ko la ka sɔrɔ a b'a sɔrɔ o ko ma après k'a di k'a fɔ an na masali ɲɛ an na jamana marala ɲɛ hɔn k'a ye ka problème min fɔ k'a solution de tɛ donc nafa mɛn ɲinini na an na domaine kɔnɔ olu y'o di.
18: Karamɔgɔ Kamara aw ka ɲininiw aw b'o kɛ sɔrɔko de kan o ɲininiw dabɔlen bɛ kalandenw de kama wa walima jamanadenw bɛɛ.
19: A ɲinini dabɔlen bɛ kalanden min kama a ɲinini dabɔlen bɛ jamana yɛrɛ mɛn kama parce que an ye kalanden min formé la olu le ka kan an ye kalanden min kalan na olu le ka kan ka wa jamana géré olu le ka kan ka jamana la taama ko ɲuman donc an ye baara min kan. Ka ekɔliden formé kalima kɛra ya ɲinini o la kalima kɛra ya solution sɔrɔ na jamana koɲali ma.
18: An ka farafinna jamana ninnu na yala ɲininiw bi ka taga ɲɛ o yɔrɔ na wa.
19: Non farafinna mun mɛn bɛɛ dɔ le dɔ ɲɛ sa mais farafinna mun mɛn bɛɛ ni k'a ta k'a mala k'a kɔmpare ni ka farafinna la tubabula ma i t'a sɛrɛ farafinna ɲinini ma sabati. Ɲinini ma sabati mun na parce que premièrement wari min kan ka don ɲininiko da fɛ an na mansal al janto o kɔ. Bi bi in dɔ ɲinini nafolo min kan ka don ɲinini fila fɛ. Fanba bɛɛ bɔla ko kan ne tubabu jamana la ka na an bara yan donc o da yira k'ana mansal sɛbɛte ɲininiko ma olu de fana y'a kɛla cɔ an ye ko hante an na ɲininikɛla min ye université kɔnɔ a sɛma ma formé donc a sɛ ma se ka ɲinini kɛ ɲinini kan ka kɛ sila min kan ɲa yɛrɛ ma asemantre ka ngini kenya uga
18: yala na ya famia sisa au bolo kalanden sugu be mankanga kenyini nikelaye
19: exactement yati wala man ni manya foko ku krande be kenyini kaladi ay kan ka kran hakika mensoron yana isa te universite la fiyo le kran sla la koro me se trouve que malheureusement ana ekol la ana kolez nana lise la ni vwe menganga dalma ito sorona
18: nga doktor karamoko kamara au ka barakono ama kwa bike warula wakati dola walikota ya rebi gile ya jume lasi au makirinkere yala akwa barainkono
20: anya anke tulkila finfe tadi kwa mwulu mayinika belea mwulu yuka belea mwulu yuka akawusuro nyafso jumanka aitamili yala atibasile nyafso jumanka par exemple anya informasyon wul kolekte la anya wala informasyon wul mayinika la mwulu la so nyak mwomine tala ka bara uke wultole ko anketeur anketeur wuyye sarandi donne le fondement collecté pour qu'à donner le fond traité. Mais quand qu'à traiter maintenant, quand qu'à traiter machine maintenant, mais quand qu'à traiter l'auditeur maintenant, ou père Fernandez. Maintenant, moi, mes réclamations, pendant une année, après le barat, tout est blanc, qui consacré, qui concentré une nuit au camp. Quand on a pour une déclaration, on a permis, ça que là, à l'issue à concentrer au camp, parce que des meilleurs valeurs, on a adapté. Au fond, on a encore, ni barat au fond, on a été là, ni ni résultat, résultat, mais on a ni d'or. Pour qu'à résultat, qu'à affomolier, pour qu'à, en cas, ok, on va résultat, ni sur. Ini u akhirnya mereka boleh eating, rezeki kami seorang boleh eating, aku kan kalau sama para mereka, sila mereka boleh kena eating. Usi cuci kelani pun eh, dia radio MVT, dia sunda MVT, wibet sangat dia.
18: Karamoko kamera, abora sisa nka gelea chama ndifo, omiba usoro akabara la. Sisa, ama kuya erebi munde la keren keren yala, wala saka kanyini nuke nai.
19: Ama kuya muna, ama kuya femena ulete, ama kuya laboratoire la, ama kuya machine na, ama kwe dingira la, anise ka bala kere meno tranquilman. Me ninyo ye make, kasi ka kuma uwe sakilite aksebena.
18: Mm-hmm. Dr. Karamoko Kamara, au ni cheka sobe au ka nyefolura.
19: Oye, ay, sana baka.
18: Kalanso siraka njemuka lamebaga u au ka bi njemuka bitaka nye kakuma, njine nuka gele yao deka anka sanfe kalanso ukono. Anka mwa welele mflana mukta traore debina ka loni ta ufo anye sisan akuka. Mukta Traore au ni antuma?
21: Ba, ili nyantuma.
18: Mukta Traore au bi kalana Francis safe kalanso dola wala saka ke sege likala ye. Mukta Traore nyine ni bara uka gele kalanfa uma chugumi yala aka gele akalando mfana ma uchugu kile inawa?
21: Jati nyine ni kone gele achama ni wala kalanfa uma kele u gele akele mfana rivala femi au kalande mfana ma. Tuma ikele lewe nye nye nye na sabula ibe tugi yere nye wati chama nye munke yala akainwa amainwa uweke sababu ye kafumi ye gelea du yere ka nye nye na sabula nye nye nye bara ani ani abike jama ila kile na bara senere du
18: Mukta Traore au ka nye nye nye shilembe kaundema mungelea debi kanko nye nye na jango farafin kaun
21: farafin jama na u ali nansara jamana ufene baduli te kanku nyingini na kosebe ka sababu yake nafulu munga inka du nyingini nyerela iwasoro achama nyeshile nufenwera udima katime kanku uka
18: yala okoroku au ka nyingini baran nukono ama kuyabi wadila ku baran nukewa
21: anga nyingini bekuli makube jo musaka kan sabula nyingini tesika ke tani kasigi nko atesika ke afemwe iwe nyingini nuke ni gafe uwa ni afemu ye ka olu sori bulukoro odun obebe soro ni nafolo de kofe fene ni efemu mimini nikata ujira afemu ye nini nike nukumbe ukene kafana ita ujira ye nini nini nike nukumbe ka babu uka wala sa wali maite filila ani esra ka kukuramu soro ku udajira afemu ye nini nike la taula ubebe keni musaka ule.
18: Abora sisa anka foko aka nyini ni bara ukono abigele ya dosoro wakati dola sisa kalande mimbika sebe labe aka doktora nyini ni sarafe inafo au yereba kira sisa nchugumina yala nyini nuka gele ya utamashembi sika ye aka bara laban kono wa
21: awo sabula anyanda pangele ya doku nwe wati kwe sabula doktora itakanka ke wati dikono kena fokiba kelia wala sa ika kurunka be wati matu
18: wakati dola abifoko anga farafina jamana ukono ku nyini numa nyesoro nyanama aubi kalana Fransi uyoro la yala uyoro kafisa ni anfe farafina iwa
21: amisi kafo uyoro dola chiyadu sabula femi ambe nasara jamana kaya musakani soromu amba do soro jamana mungu ka soro feneka buni farafin jamana uyo fenebala nga cɛsiri minw ni musaka min be don ɲɛɲinini ko la ani sanfɛ kalan ko la yan jamana nunu kɔnɔ o tɛ don farafina jamanaw kɔnɔ dɔn o be se ka kɛ sababu ye ka danfara ba don u ni ɲɔgɔn cɛ.
18: Mukta Traore, sisan aw bolo fɛɛrɛ jumɛn be se ka ta walasa o gɛlɛya nunu ka nɔgɔya? Jɔn do y'o fɛɛrɛ nunu tabaga ye?
21: O ye jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ye ka musakabaw do kalan na ka kɔlɔsiliw kɛ walasa fɛn min ye kalankɛlaw kalanfaw ɲɛɲininikɛlaw u ka se ka u ka ɲɛɲinini kɛ kosɛbɛ yiriwali tɛ se fan si tɛ se ka ta o kɔ jamana kɔnɔ.
18: Yala ɲɛɲininikɛlaw yɛrɛ be se ka jɔyɔrɔ dɔ ta o ko la wa?
21: Awɔ, ɲɛɲininikɛlaw be se ka jɔyɔrɔ ta o ko la sabula fɛn min ye ɲɛɲininikɛla kɔrɔbaw ye olu ka to ka ɲɛɲininikɛla denmisɛnninw don u sen kɔrɔ ka koo dɔw dajira u la ani ka u hakiliw lakɔkɔ k'u bila baara dɔw la walasa olu fɛnɛ don dɔw la u ka se ka u nɔra bila.
18: Mukta Traore, aw ni ce kosɔbɛ aw ka ɲɛfɔliw ra, u bɛɛ faamuyala kosɔbɛ. RFI Manikan lamɛnbagaw, kalanso sira kan jɛmukan kanubagaw, aw ni ce aw ka lon bɛ tulomajɔ la. Aw ka bi jɛmukan bi kuncɛ yan. Aw bɛ se ka segin ka jɛmukan in lamɛn an ka bɔlɔlɔ sira ma Tomi RFI Tomi FR kan. N'ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye. O babu in bi ɲininikɛlaw ni kalandenw bi lɔnniya minnu wango o ka ɲininiw senfɛ. Yala o nafa dɔ bi se jamanaw ni jamanadenw ma wa? An bɛna kuma o de kan dɔgɔkun wɛrɛ, k'an bɛn.
17: A bɔra ka jɛmukan min lamɛn kɔrɔlen tun don.
0: Aloni wura an tulo bɛ RFI de la nɛgɛ kanɲɛ 17 sela mande.
4: Bintu Sise.
0: Sanduru kaso ɲangili ani sefawari miliyɔn 20 alimandi sarali de binna Côte d'Ivoire bɔrɔlɔkan hakilinan fɔla Ibrahima Zigi kan bitɛnen don Abidjan jiginna Kitiso fɛ. Côte d'Ivoire san 2025 jamanakuntigikalata wagati Ibrahima Zigi tun ye jamanadenw wele k'u ka bɔ ka wulikajɔ kɛ. Wasadenw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ juman ye kalata sabatili lakana sabatili la wagati min na kɛlɛ waralen don diɲɛ kɔnɔ. Nin de ye fransɛ k'a fɔ jamanaw ka wasadenw ka tile fila lajɛrɛ babu ye. O lajɛrɛ ta ko 32nd bɛ senna Dakar Senegal faaba la a bɛna kuncɛ sini. An bɛna wasaden dɔ lasɔrɔ kɛnɛ ɲin kan. Fagali ɲangili binna mɔgɔ hakɛ minnu kan 2025 o ɲɔgɔn man kɛ diɲɛ kɔnɔ kabini 1980 ani kelen. Hadamadenw ka hakɛ lafasali tɔn Amnesty International de ye nin kunnafoni cari a ka jateminɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ bi tɛnɛn don. Iran ani Arabi Saudite bɛ ten kan diɲɛ bɛɛ kɔnɔ. Amaka kunnafoni kɛnɛ ye dabɔ ni kitiko kuma ye Côte d'Ivoire jamana na Abidjan Kitiso ye bɔlɔlɔkan hakilinan fɔ la Ibrahima Zigi ɲangi ni 20 kaso ye jamanakuntigi kalata wagati la. Cɛ nin tun ye a laɲini jamanadenw fɛ k'u ka bɔ ka wulikajɔ kɛ k'a sɔrɔ o don de tun sariya sunba kɔlɔsili kitibolo tun ka kan ka jamanakuntigi kalata cɛbaw tɔgɔ da kɛnɛ kan. Nin bɛɛ kɔ de Kitiso y'a jalaki k'a ye jamana ka basigi yɔrɔ an ka lasigiden kabini Abidjan Leila Manden ka lasigi don.
1: Ibrahim Zigi ka kiri in senfɛ kiritigɛlaw y'i sinsin an kan ko bɔlɔlɔkan hakilinafɔla nin ye kuma minnu fɔ a ka ja in kɔnɔ k'a ka laɲini tun ye ka mɔgɔw ja wuli walima ka jamana in ka basigi tiɲɛ. K'a fara san 5 kaso kɛli la a kan ka sefawari miliyɔn 20 sara alimandi ye. Cɛ nin yɛrɛ minɛna 2025 sɛptɛmbu kalo la a kɛlen kɔ ka ja dɔ cari bɔlɔlɔ foroba kumakɛyɔrɔw sanfɛ. O ja kofɔlen in kɔnɔ a kun ye wele sama jamanadenw ma k'u ka bɔ ka wulikajɔ kɛ lon min sariya sunba kɔlɔsili kiribulon tun kan ka ɔktɔbu kalo jamanakuntigi kalata cɛbɔw tɔgɔ da kɛnɛ kan. RFI y'a ka lafasalikɛla wele nga a ma sɔn ka kuma a ka mɔgɔ lafasalen ka ɲangili in kan. Sibigilen tɛmɛnin PPACI ka lajɛ kɛnɛ kan Laurent Gbagbo da sela Ibrahim Zigi ka ko ma nga nin waati in na an t'a dɔn ni Ibrahim Zigi bena a ka kiri in jaabi sɔsɔ. Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Benin jamana furuba jabaraniso société de radio et télévision du Benin SRTB ka la fasali ton doko moko kemé ani bureau nin kononto de gena kabo uka barala me kalu nin kile tan ani saba la fasali ton ninoko ni la tigetala kasro kuma nyo fanya fosi maboloda oluni nyamauche akokan SRTB ye ORTB de norobila novembre kalo samba flani mugan ani saba oko utunye feredo boloda iko jabaraniso ni la ali ani ka segeseli ke am musaka akoukan senegal jamana na français kan fo jamana wasadiu ka wasadiu ye lajere kalajere ta ko bisaba ani flana daminena biso madanina dakar fabala côte d'ivoire gabon mauritanie fokata se centrafrique ma olu jamana ka wasadin do be katalike lajere nina lanini ye ka hakli falenke ani ka jateminike wasadiu joyoro besika ke jumande ye ben ani lakana nyinini sirafe anka senegal wasadi aissata tal salame o hokum kono
2: hande aduno no way jibaade hareji no mbaynu leedi
3: bi diñi nga amelendo kelo kacha jamana okono imena misalika iran etats-unis israel liban kelo be fambe kafara reçu ani ekrenka kumate enfant feya farafina bao basigbalia bi anka sigion jamana okono obajira ko wasadi o kanga ko jorofa o kanga ka kuma o strategie de la ni anyenyo lajiya anko ambe kasigi kabaroke ani ka hakili falen falenke wala saka don ambe kanka jamana o deme chukuji ben ani basigi kasigi bi ode anka babu kumba baye oy sewa de anfe senegal kadi la jereni bismillah niata ko bisaba ani flanande jamana o jamana be français kanfo o ka wase don bi anka je kulin kono wafana ambe fe ka la dunia ko wase don ka barate katasi wasabulon kono tron ai ote anka je kulin be kuma dinye gele yawkan wala saka se kanka jorofa
0: APR wasadin aissata tal sal ka kumaka utala erifi fulful de ka kuno fundila olel talfe salif saganogo ya bayelema mandenkana niger maraba khoy la kana feredo dabo ni klif laninuna o ka jamana dancela ni chad ane algerie e fereni toko garkwa abinyeshi jatege wale jekulu kelelima maymuna zerbo benye folike
22: La kana fere fla Niger kele buluka dantike lula fere folon tro dara akarase ubika walia arlita ani eferwan marokono algeri dantike grefe agadez marala fere flana no tro dara klafoki ofana bika ke bilma cha dantike grefe ala nyine ka jatike walenje kulu kele oluminu ka telinka binkano walia Niger ani algeri dantike faina walenje kucha maure le nyonya limbe fana o marayen kono ina fo nyana minu fo ferili ni anyona wero la kana balia fana Niger ni chada dancheina ko sababu ke boko adam ka binkanu faratie o marain kono ani walen jugu wareu yala jabi jume saka makono ni chek le bulukani la kana fero kula jamna o che baranyo ya lombagado chek sadi bunjay ka jatno la ni latike wore mata kani la kana fero blastra ina fo ke le menon kulo gruyali ani kuna fonu renseignement plani ni jeni agrefa jamana wore o che ka ko bison ati no babo
0: Ais jamana bere malila a civil tanyo konde fagara kunu sora siuka pankurun ke na bila dron do fe jamana yin chamanchi an fan fe esere do ko fola fp kuna funi disoyim moko nunu tumbe ka taha landala fursiri do de la tenendugu sam marala franci e kitiso ministri gerald darmena sela algeri fabala kunu tenenbi kunu sa karido aleni aga jamana kitiko barakela chama la niye ka ninkura fe jamana filaninu ka kitiko bara nyoko nyawla oluminu che geleya lindu ni wakati nuna kuma nyoko nyawo bena talike babu chamanka iko fransi farikolo nyana je kunofuni dila Christophe Glaise kala khaleyaka maimuna sanogo
23: jatika bintu nga babu la belebele ye nyana minifon ane nafulu ngana mule keleli loye wa Gérald Darmanin ni Algeri kiriko ye kuma nyoko ya kriko ministri ye kuma yongon yake o babu kan kosobe kuma kera krenkren yara wale jugu ke kulu mafia plus des aides le kan ale kale le krenkren yara ale mimi binkani ta chon chama ka marseille dugu segereni fagali wale oye gerard darmanin makobi o binkani ke la do tora ba o franci bi ka siga ko chama bolila ka taka do algeri wa ko ye na folonga na munga na mulen do fana yi kuma yongon yake ra fana ya fo chuga mina franci farikolo nyana gbe Kuna foli di la Christophe Glaise ka la lakan atumene na Algérie mekalo tle mwa aninani ni ka nyangi san wolon fula kasola dona kwa ye jatike wale mankutu ni ka wangola aka nyangi li tumana o tukera sababu ye ka Fransi ni Algérie chebele ya kosobe fo jamana fula nunu yotu yoka la sigiden samakabo nyokonka jamana okono funteni nana maladoni ni gafe sebe la Algérie ni Fransi jamana den sebebi mimbolo bwalem samsal ka labla liye kabo kasora novam kalot letan anifla te mele samba fla ani mwa ani duru kono Algérie jamana kuntiki kelen ko kaka ya fadi ama wa akani tagama ni onkumna Gérald Darmanin jigiya ba kan tuguni ko ya fabina ke kuna folidila Christophe Glaise fanaye o ko Gérald Darmanin ni Algérie jamana kuntiki kaka kan nyoko ye biula daina bintu
0: RFI Erre Kongo Ebola banakise kura ye mogo bi kononto anin kle nyokon de faha sika kenendo mogo keme saba ani biduru nyokon fanala Erre Kongo kenya ko ministri Samuel Roche ka fola bananyimbe ituri marabulonde kono kosobe Erre Kongo ko duguni koranche wa Uganda ani Sudan du Sud masronyala okamala laisha dukre Ebola banakise nyimbe ka ye se o jamana ni num kono
6: o erre do bintu banakise nyimbe ka jense 600 ka bo ituri shnika nyi si RD Congo yoro wero ma ani dafe jamana do ayira moko kilina goma Congo koroyan fan dugubado M23 bamaka chikulu daga yoro oko Uganda Ebola banan yira moko kilina wakaye moko kilin wore faga ye marabaga uka folanga uba faraka ko o moko nununye RD Congo jamana do ndi ye kuye banan soro Congo ugata mado sinfe onata be Uganda marabaga ye kretian ka juin kalo kile sabanata la jerebo adoko koro ugala kana kama nimbeko bintu Farafina katomba ka kenaya ko bulu fara ko ko banay yele mali faratika bon kosabe RD Congo dafe jamana okono o MSI fanatunye fere ko logirum bulu da kunu banay ko kan ani ko mo ka yere tanga fere o matrafa barisa ko furama soro folo ebula bana kise kuraina yere tanga fere o ani sega sega li telia la kulu de bisika mo tanga barisa ebula bulu chi furami be ko tesika banay kise in kurain kele folo niye banay yere boko sabanandi Uganda ko samba fla ani wolon fla wati RD Congo tuguni samba fla ani tan fla wati wa uboko fla nunu be sinfe moko chama de bonena unina banakise kura in sababu yala si sandi sa kene kan fere bauti gelendo marabaga u fe ani u de membaga kulu fe kunu yere fem ye RDC Congo ale kene ya ko ministri Samuel Roger ale kumbe bunia ni gwau ale ni furakeli kelaw de meli mina wora u ye bintu
0: ini che nyefali ula samba fla ni muga ani nduru kono o fakhali nyangili dala mu kominu kan dinye kono o hakeye bafla ani kemi wulon bla ni kodeye o kela jamana tan ani wulon bla de kono wa hakeya kacha ni samba fla ni muga ani nani taye wo benata nga anyas kalamarko banyumake ton ni nyamuko ko fan wera fe nyeta ha obeka soro fakhali nyangili kela li la dinye kono
7: Malgré la mauvaise nouvelle sur la
8: Dobora fahali wali ukeyoro la farafina gunka ukafsa nga ubenata do farala fahali wali uhakeka sanwafla animwa anlulu farafina gunka sanwafla animwa aninani ani sanwafla animwa anlulu ke binani ani worobla de bora fahali ula kemesarala saru jamana fla de tuye fahali nyangili ula walia nga kafara ukam sanwafla animwa anlulu kono anya yeku gambi liberia ni Nigeria jamana wo ka wasade wo yesaria duta ka dansi gifagale wale nyangili wula hali ni lagosiliu ani fanga da mateme wale obeka bunya farafina kirinkirin ala atelebe enfant fe do bora fakhali nyangili wo la wali yalila do beka farafali nyangili kele likan dunya kono san wa kele ani keme kono do ani bioromvla ani woromvla antu yanka jatmine damne na tumami jamana tan ani woro le tuye dansi fakhali nyangili wula sisa anka jatmine o kayira ko jamana keme Anita anisabali asarun anya ye misali ya buluma ko Vietnam ye la tige dota ka nyesi ngala kilik segima Gambi fana tu ye la tige dota ka dansi farali nyangili uma
7: que la Gambie l'a aboli pour le meurtre
0: sangatan fla dala nege kenye tan ani wolom laka mande
4: bintu sise
0: Nataula kuma be au bloke na bena sigi au yin uyu kuma di au ma ebola sugu ya kura mimbe RD Congo koroyan fanfe amina kine nyin kunche ni klanso sirakanye nga yane ni mbeke sigida nyata khadu
4: sigida nyata
0: kari wo kari jagokelaw ani sanikelaw be ɲɔgɔn lajɛ tafire ka jago suguya caman kɛ fɛn suguya caman be se ka sɔrɔ ye ni sugu ɲin na tafire dafe dugu ka ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔba fana don o caman bena ni sumaw de ye ka na feere tafire sugu ɲin kɔnɔ wa o suma ninu caman be bɔ u yɛrɛ ka forow de kɔnɔ leila mane tara bɔ o dɔ ma a ka laseli b'a don
5: Ta fire sugu la yan sugu de umbe fan be fe Ali te meserate o sugu de nu chama bi bo ta fere da fe dugu de la kana u ka mina u fere yan o do ye balofen u nan fen u fini u sambara ona nyona chama ta fere sugu in kono muso de kacha kosobe soro nu na foye olu doye ale ere bola kolo dugu de kana ta fere sugu jo Ana kasani kela do fle teremeni la tagbana kana.
9: Eh baba. Ah baba.
5: Okaini jula kan de befo kachaya tafire dugude unfe. Nga okani sugu joina soronu na foko ko gele a chama de be oluka.
9: Ambe so solo fire la. No boran feme ye foro la mba fire la. Ambe fire kela lote dia. Epi fana ambe sani kela. Mbe de umbalo. Saga fana ben la. Foi te bolo. Mbe bol bol la ndene. Me war le yin na wate sorolo de umbe la kwalo
5: subu ifan wore fe na de jwa tara sigile mfle akagbata koro abe ka sindi adema afana nana ta fire lo jola nga ale be bo badika dugu de la kilometri tan ani duru yeni ta fere che
10: suba me ke me waro sara suba me ke me shege sara sa de pa dormi me nana nae londo be lo be jalo londo be fana te ja don don ni
5: o passe ko gele akele ne be soro na pakan
11: ne be tiga fire ah ton ansiama ta la lom do be tan le ben tai tono ta la re ka bo na pie kana ya kama nan lo nte ta ka ka juru tiga ka ta mbe juru tiga ka ta ba fle
10: wala no no ko ka gbele ne fe no te soro nin ka ka ba san nte ha nte no dakta ka do ala
5: ma yer de mi juma ka ma juka Ni Angel Watara de Mankanye abe ka sankela wele ukana mi fin sumale onsan nga ale ma boyoro were kana lorojola ale tafere dugudende
10: mbe dege charmant fiere gato charmant yaou charmant en tout cas peu importe dans mon glacier donc si yoro le benya che so le beya en tout cas muso chama we wadugude nuna kana sanike aka dianye kwa si ibe nan famin fe iba soro ibe dominim fe iba soro olu fana bo ta soro anu fana ban ta soro en tout cas menya balo ta soro
5: Oyara Mansouriana Alisa, ta fere sugu in kono, oye telefone fere la uka sigiyoro yi. Anye, useni ausa soro yi. Ale Niger jamana denye, minaka demaya sigilendo, ta fere dugu kono.
24: Anu be telefone fere dimashi dimashi bela, mimni mfari tindjana. Donc amna telefone fere dimashi ou dimashi lora. Sani yereb lebe ke dimashi la.
5: Fireye ambal mara dugu badoye ko jiva ko dugu yanfan fe kari o kari mo ke men chama de benatalike ta fire sugu join olu famba be bo da fe dugu de la ta fire dugu de chama ka fola ko ni sugu join de be olu ka soroko lairwa katafe
25: ayena tarike ko ka kwa ile be ula
0: bi kuma be au blokine kan ayu au hatlina di ebola suguya kura mimbeka chari erde kongo ituri marabulun kono au hatlina okoka musa alukulubali ulumunun tomo ufle
12: Me mun lebe narani bana kalte nunu RD Congo wati be anga ebola maseka bany kanya halibi na fola ko ebola kura fana bola ituni foka te jamana vero matuni mun yere le asababu me mun le kosa bana ni re na nana tuma mina oba ko firatala me uluba asegeseke kalon chodi ko bana kalte nu me ne ko akila ko ni bana konsela ka segeseke kalo ko bana kalte min konlo akanga frake koni
13: ne balan fa ke no isanya baliali ake korosi ke balaye munambu fault mault mani balan ko mame kongo kwa kera iba solo mankando be ne gerti iba solo gwasa munyo kon fara kongo kono gerti bulu ko ke ya ni solo lo ngi mo ko bi sa kongo kono o shuti do ganye o tiko shuwe frigia do era shuwe ti do kongo kongo to ba duin mi fara shuwe do ma do ganye o jiwita do jino ko kongo to bo fenu do kan fara mo kongo so kere me tun ko dun tukuni ni ne yini ka o le problem ni
14: ni ya yini fara pina mandola ne bana bora yana bugwa so ma bikama basoro afanga fanga bonyana sabu ka fami etuma chama be farafina ani bana be armadena na manana juya chogo dolate amantele katana e botro sonu na ma amto ko munmunu na e ko ni parents robe ni nsore ba mi gaulu ba ka tuma dola yana isoma bikama wasora a isra ka dankar ke mo chama na nunu bana fasuga modal nunu onu be balo yel makatele ko sobo ko sobe wala
15: amba fo jien kene ya tombawi uku jira ya chogo bela ka sa kuna fonu nyuma ndi mo goma ka kuna fonu kulun kele ka bo mo sinkoro sabo amba ye bana nu mana dabo odedo kuna fonu kulun ni be chaya fuka ta fonga soro munu mbe afu ku bana nu te kin to bu ka bana bla lendo akise bora yimfe abora shini abora amiriki laboratoire la iba u kuma u be chaya fu mo so ta be chaya ka so bu ke kuna fonu kulun yi
16: e na kono fora ko fem fem ko be ambe bibe na duniya tikala a hera na hera tana ne ale se ku bare ko disa so so parce que a bela jere wala katalo bi e kono be se ka fo ite ibe yoram na to yor la nga ka foko ate ko ni tiana ne kon ma son yoroma Congo RDC ka foko e bana jugu dole yere e mu ye ebola parce que amba ye ka foko Congo ni tanga na wati be abi ra ka foko bana do yero yor la o ko ni o ta ka se ko ni ma fe o shara o yor la foka foko atuti e Congo jamana wero aka ka dunya yoro yoro balauni bana be yoro yoro ala ta ka bo yoro bela jiden ka
0: amba kene nyinkunjeni kalanso siraka nye sisan agelia juma bi nyinini kela ukan uka barakono munde beka ke sababu ye nyinini kela utega tanye chugula farafina efere juma bese ka soro wala saka nyinini kela uka baranoko ya ubulu sanfe kalanso ukono wala saka jabi soro ni mbela jenaba baro yu wili sama kalanfani nyinini kela Dr. Karamoko Kamarama ka bo lagine jamana kono ani sanfe klande Mukhtar Traoré alibebo Mali jamana na asiginembe ni wakati la Fransi wa oyere de bedansigi anga kuno kunidi kene ni fanflana na ngambautu auni jenaba barona ko duna obulu sara dumbuya de tegetu menna ga jurula ni alama basike amena nyokon soro sini
17: audina jemuka min lame oye koroleni
0: kalanso sirakan
18: Jene babaro.
19: RFI mandekan kanubaga u awni antuma, kalanso sirakan jemukan la mebaga u nga u filiba be la jele. Ina fon tu afo awye chokomi dokun temene bi, amikuma sanfe kalanso uka nyinen u gelea u deka. Gelea jumen bi nyinen ikela ukan uka bara ukono, munde ba ke nyinen u te tagaranye anfeya anfrafina. Fere jumen bi seka soro wala saka nyinen ikela uka bara u nroya u bolo sanfe kalanso ukono. Wala saka jabi soro enwele sama kalanfa nyinen ikela u bafo mima nasaraka na ku ancien chercheur à ton docteur Karamo Kamara Kabo Lagine. A Kelente, en cas Mrobelelem Flana ye sans fait calendrier ye mimba fait ka kenyene nikela ye sans fait calansola. Mukta Traoré Kabo Malila, a signé Beni Wratina Franci. Yani Sony, abnanka Mrobelelem Flabeka Jabi Soro ni Kenekelinka. Kalanso Sirakan Jemukan Kanubarao, Audanse Kukura. Ambanka baro damne ni Dr. Karamo Kamara ye au ni antuma Karamo Kamara Karamo Kamara amba ye sanfe kalanso kono abifo kalanfado ma ko nyinini kela inafo abifo au yere ma chugumi Karamo Kamara kalanfa nyinini kela yere koro ye jume
20: problem me ye pela jamana ka problem me ye pela mol kan jamana kono mo meni yisila ka gati bo ka gati na ko kul nyinini ka solution sur okulla na kera den koro kuyeba akera seneke kuyeba akera development kuyeba momeni isiza ku kunenene ta nyafo tolnya akoka kam na slamenka akla ole makonye minga
19: na au bi nyinini munu ke nyechi jume bola
20: normalement ni problem bina jamana ka tanga na nyinini ana ko so balde kono akla men makonye universite ko ku babi jamana kono akoyo la nyina ni ningla ole da fe men universite kono surtout ani laboratoire bal kono akodi ta ko dalma ka ko bon ko problem me bi ko ole ti ko solution ni makanga so la loni me wol bolo oda ol permis ka nyinini ke okola ka so ba so ko ma après ka di ka fot ka fa na ana masal nye ana jamana mara nye ho ka ika problem men fo ka solution ni ta solution ni ti donc na fa me nyinini na ana domaine kono olodi
19: Karamo kamara au ka nyininu aboke soroko deka o nyininu dabolimbe kalando nde kama wa walma jamana dombe
20: anyinin dabolimbe karandim kama anyinin dabolimbe jamana ere mme kama afi anyi karandim men formula ulli kaka anyi karandim men karama ulli kaka ka wa jamana jeri ulli kaka ka jamana na jamana jamana la kama kunyuma don anyi bara men kan ka ikol den formé kalmakra yanyinni wala kalmakra ya solution sorona jamana kunyalma
19: anka farafina jamana nunu na yala nyininu bikatakanye uyoron nawa
20: no farafina mumebe dole do nyensa me farafina mumebe nika ataka mala ka compari nika farafina farafina la swabulama ida tre farafina nyinini masabati nyinini masabati muna parce que premièrement wodi menka ka do nyinini ko dafe ana mansal aljanto ko bibindo nyinini nanfulu menka ka do nyinini slafe famba be bola ko kani to bujumana la kanambra ya donc odaira kana mansal sebeti nyinini ko ma wole do fana ka la cho anye ko hanti ana nyinini ka la meni universel ko no a sema ma formé donc a sema se ka nyinini ke nyinini ka ka tla tla tla menka nya re ma sema a sema asemantre ka nyinini ke nya uga
19: yala na na famia sisa au bolo kalanden sugu be mankanga ke nyinini ke lae
20: exactement yati yati wala ma ni ma nya foko ko krande be ke nyinini ka la di ai kan ka kran hakika men soron yana isete universel la fiyo le kran la l'alcoro mais c'est trop que malheureusement ana école la ana collège nana lycée la niveau menganga dalma to sorona
19: nga docteur karamoko kamara au ka barakono amako ya bike warula wakati dola waliko tan yere bi gele ajume lasti au makrenkren yala akho barain kono
1: anya enquête dul kla fin fe tadi ko amul mayinga beliamunuka akaw soronya su manka ay damri ala ti baslenya manka. Par exemple, il y a une information qui est collectée là, il y a une information qui est collectée là, sur le moment où il y a un barreau au pied, où il y a un enquêteur, où il y a un rendez. Donner le fondement collecté, pour donner le crédit. Il y a un crédit tout maintenant, quand il y a une machine maintenant, il y a un crédit l'auditeur maintenant, au pied ça rendez. Maintenant, moi, il y a un crédit qui est là, après le barreau tombe là, qui consacre, qui concentre une nuit au cas. Quand on a pour une des cas, comme on a fait, mais il y a un crédit là, il faut concentrer au cas, parce qu'il y a des meilleurs valeurs qu'on a fait. Au fond, on a encore, ni barreau fana kera ni resulta resulta me so na ni do ko ka resulta ka a pomolia ko anka ni do ke amba resulta ni so ni u akeni nya men ka wole itin resulta me so ni wole itin ko ka ako ka ka ta ma para men ka la men ka wole na ite o si ti ko ni won e ti era do invite ye so na invite u be tragaldi
19: karamoko kamara abora sisan ka gele chama ndifo o mimba osoro akabarala sisan amako ya re bi munde la kerenkeren ya la wala saka ka nyininu ke nai
20: amako ye mun amako ye femen na wulle amako ye laboratoire la amako ye machine na amako ye dingira la ani se ka baraka ro meno tranquillement mais ni nyoye make kasik kasik kuma o ba sakilite aksebena
19: docteur karamoko kamara au ni cheka sobe au ka nyefolura
20: o ay sama baraka
19: kalanso sira kan jemukan lamɛbagaw aw ka bi jemukan bi taga ɲɛ ka kuma ɲininiw ka gwɛlɛyaw de kan an ka sanfɛ kalansow kɔnɔ an ka mɔgɔ welelen filana mukta tarawre de bena ka lɔnnitaw fɔ an ye sisan a ko kan mukta tarawre aw ni yantuma
2: ba i ni yantuma
19: mukta tarawre aw bi kalan na faransi sanfɛ kalanso dɔ la walasa ka kɛ sɛgɛsɛgɛlikɛla ye mukta tarawre ɲinini baaraw ka gwɛlɛ kalanfaw ma cogo min yala a ka gwɛlɛ a kalandenw fana ma o cogo kelen na wa
2: jati ɲinini kɔni gwɛlɛya caaman de b'a la kalanfaw ma o gwɛlɛya kelen fɛnɛ de b'a la fɛn mi anw kalandenw fɛnɛ ma tuma i kelen de be ɲɛɲinini na sabula i be to k'i yɛrɛ ɲinika waati caaman ɲe mun kɛ yala a ka ɲi wa a man ɲi wa o bɛ kɛ sababu ye ka fɛn min ye gwɛlɛya don i yɛrɛ ka ɲɛɲinini na sabula ɲɛɲinini baara hali ni ani a bɛ kɛ jama de la kelenna baara fɛnɛ de don
19: mukta tarawre aw ka ɲininiw ɲɛsilen bɛ kanw de ma mun gwɛlɛya de b'i kanko ɲinini na janko farafinkanw
2: farafin jamanaw ale nansara jamanaw fɛnɛ ba donlen tɛ kanko ɲɛɲinini na kosɛbɛ k'a sababuya kɛ nafolo min ka ɲi ka don ɲɛɲinini yɛrɛ la i b'a sɔrɔ a caaman ɲɛsilen no fɛn wɛrɛw de ma ka tɛmɛ kankow kan
19: yala o kɔrɔ ko aw ka ɲinini baara nnu kɔnɔ an makoya be wari la k'o baara nnu kɛ wa
2: an ka ɲinini bɛɛ kɔni mako be jɔ musaka kan sabula ɲinini tɛ se ka kɛ tani ka sigi kɔ a tɛ se ka kɛ fɛn mun ye ni i be ɲininiw kɛ ni gafew ani a fɛn mun ye ka olu sɔrɔ i bolo kɔrɔ o dun o bɛɛ be sɔrɔ ni nafolo de kɔfɛ fɛnɛ n'i ye fɛn mun ɲinini i ka taa o jira fɛn mun ye ɲininikɛ ɲɔgɔnkunbɛw kɛnɛ kan fana i ka taa o jira ye i ni ɲininikɛ ɲɔgɔnw fɛnɛ ka babu o kan walasa awal mai teslila ani esra ka kukura mu soro ku u da jira fem ni ni kala tola u de beke ni musaka bu
3: a bora sisan ka foko a kan yin ni bara u kono abegele ado soro wakati dola sisan kalande min bi ka sebella be aka doktora yin ni srafe ina fo awere bakira sisan chugumina yala yin nu ka gele aw tamashin bi se ka ye aka bara laban kono wa
2: awo sabula an yanda kan gele ado ku no e wati ko e sabula doktora ita kan ka ke wati de kono en ba fo ki ba te ya wala sa e ka kurun ka be wati ma
3: wakati dɔ la a bɛ fɔ ko an ka farafinna jamanaw kɔnɔ ko ɲininiw ma ɲɛ sɔrɔ ɲɛnama aw bɛ kalan na faransi o yɔrɔ la yala o yɔrɔ ka fisa ni an fɛ farafinna ye wa.
2: An bɛ se k'a fɔ yɔrɔ dɔ la tiɲɛ don sabula fɛn min ye an bɛ nansara jamana kan yan musaka ni sɔrɔ mun an b'a dɔn sɔrɔ jamana mun don u ka sɔrɔ fana ka bon ni farafin jamanaw ye o fana b'a la. Nka cɛsiri mun ni musaka mun bɛ don ɲinini ko la ani sanfɛ kalanko la. Yan jamana ninnu kɔnɔ o tɛ don farafinna jamanaw kɔnɔ dɔn o bɛ se ka kɛ sababu ye ka danfara ba don u ni ɲɔgɔn cɛ.
3: Mukta Tarawele sisan aw bolo fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka ta walasa o gɛlɛya ninnu ka nɔgɔya jɔn de y'o fɛɛrɛ ninnu tabaga ye.
2: O ye jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ye ka musakabaw don kalan na ka kɔlɔsiliw kɛ walasa fɛn min ye kalankɛlaw kalanfaw ɲininikɛlaw u ka se ka u ka ɲinini kɛ kosɛbɛ yiriwali tɛ se fan si tɛ se ka ta o kɔ jamana kɔnɔ.
3: Yala ɲininikɛlaw yɛrɛ bɛ se ka jɔyɔrɔ dɔ ta o ko la wa.
2: Awɔ ɲininikɛlaw bɛ se ka jɔyɔrɔ ta o ko la sabula fɛn min ye ɲininikɛla kɔrɔbaw ye olu ka to ka ɲininikɛla denmisɛnninw don u senkɔrɔ ka ko dɔw dajira u la ani ka u hakiliw lakɔkɔ k'u bila baara dɔw la walasa olu fɛnɛ don dɔw la.
3: Mukta Traore au ni ce kosobe au ka nyefulura u be famia la kosobe. RFI manikan la mebagaw kalanso sirakan jemukan kanubagaw au ni ce au ka lombe tlo majola au ka bi jemukan bi kunchenya. Au bise ka sigi ka jemukan in lame an ka bololostra ma tomi RFI tomi FRK. Na la sona ambinyoron soro drokun were ni babu were ye o babu in bi nyene ni kelaw ni kalandon bi lonia minu wango o ka nyene nu senfe yala o nafado bise jamanaw ni jamanadon mawa. Amuna kuma odeka drokun were kambe.
17: A bora ka jemuka min lame korolen tondo.
0: Alunu ngura atulube irifi de la nege kanye tan ani wulum la se la mande.
4: Bintu Sise
0: Sanduru kaso nyangili ani sefawari milion mugan almandi sarali de bina a Côte d'Ivoire borolokan haklinan fola Ibrahima Zigikan bitenendo Abidjan jigina kiti sofe Côte d'Ivoire samba flani mugan ani nduru jamana kuntiki kalata wakati Ibrahima Zigitunye jamana dinwele kuka boka wilika joke wasadim joyoro be sega ke jumanyi kalata sabatili lakana sabatili la wati mina kele waralendo ndien kono ninde ye français kan fo jamana o ka wasadim ka clef la la jere babuye o la jere ta ko bisaba ani flena be sena Dakar Senegal fabala abina kunche sini ambena wasadim do la soro kenenyinka fahali nyangili bina moko hakeminu kan samba flani mugan ani nduru onyo ko manke dien kono kabini samba klin kemo kono to bishi ani kini hadama deunka hake la fasade ton Amnesty International de ning kuna funi chari akaja temine 7 do kono bitenendo Iran ani Arabi Saudite be tinka dinyembe kono amaka kuna funi kenenyi dabo ni kitiko kumaye Côte d'Ivoire jamana na Abidjan kitiso ye bololokan haklinan fola Ibrahima Zigi Nyangi ni samugan kasoye jamana kunchiki kalata wakati la cheni tunye alanyini jamana dengfe kuku bo kuka bo kwa wilika joke kasoro odonde tun saria sumba kloshili kitibolo tunkaka ka jamana kunchiki kalata chebo tohoda keneka ni mbeko de kitiso ya jalaki kaye jamana ka basigi yoko yoko anka la sigidin kabini Abidjan Leila Mandé kala sigido
6: Ibrahim Ziki ka kri sen fe kritika wi si si anka ko bolo kan hakina fola ni okuma minu fo aka jai nkono ka ka la ni tunye ka mo ja wuli walima ka jamana inka basigi chi ka fara sanduru ka sokeli la
5: a kan ka sefa wari miliyɔn 20 sara alimandi ye. Cɛ nin yɛrɛ minɛna san 2026 sɛptɛmu kalo la. A kɛlen kɔ ka ja dɔ cari bɔlɔlɔ foroba kumakɛlaw sanfɛ. O ja kofɔlen in kɔnɔ a kun ye wele sama jamanadenw ma k'u ka bɔ ka wulikajɔ kɛ lomi sariyasunba kɔlɔsili kiribulon tun kan ka ɔktɔbu kalo jamanakuntigi kalata cɛbɔw tɔgɔ da kɛnɛ kan. RFI y'a ka lafasalikɛla wele nga a ma sɔn ka kuma a ka mɔgɔ lafasalen ka ɲangili in kan. Sibigilen tɛmɛnin PPACI ka lajɛ kɛnɛ kan Laurent Gbagbo da sela Ibrahim Ziki ka ko ma. Nga ni waati in na an t'a dɔn ni Ibrahim Ziki bena a ka kiri in jaabi sɔsɔ. Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Benin jamana na furuba jabaraniso société de radio et télévision du Benin SRTB ka lafasali ton doko moko kemé ani bureau nin kononto de gena kabo uka barala me kalu nin kile tan ani saba lafasali ton ninoko ni latigetala kasro kuma nyofanya fosi maboloda oluni nyamauche akokan SRTB ye ORTB de norobila novembre kalo samba flani mugan ani saba oko utunye feredo boloda iko jabaraniso ni lakurel ani ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a musaka a kow kan. Senegal jamana na fransɛ kan fɔ jamana wasadenw ka wasadenw ye lajɛrɛ ka lajɛrɛ ta ko bisaba ani filana daminɛna bi sɔgɔmada ɲina Dakar faba la. Côte d'Ivoire, Gabon, Mauritani fɔ ka taa se Centrafrique ma olu jamanaw ka wasaden dɔw bɛ ka tali kɛ lajɛrɛ ɲina. Laɲini ye ka hakili falen kɛ ani ka jateminɛ kɛ wasadenw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ juman de ye bɛn ani Côte d'Ivoire, Gabon, Mauritani fɔ ka taa se Centrafrique ma olu jamanaw ka wasaden dɔw bɛ ka tali kɛ lajɛrɛ ɲina. Laɲini ye ka hakili falen kɛ ani ka jateminɛ kɛ wasaden